ispod mjeseca. Moja curica moju pjesmu ne čuje.

0: ispod mjeseca. Moja curica, moju pjesmu ne čuje.
1: Tačno je 2 sata i 41 minut. Slušate Radio Kotor.

0: Zabavno-muzički program Radio Kontora. Vikendom bez dnevnog reda.
1: Subotom od 16 sati. Provedite dio vikenda sa nama, slušajući aktuelnosti i zanimljivosti iz domaćeg i svjetskog show biznisa. U rubrikama Showtime Music Box Box Box. A negdje oko 17 sati slušat ćete probranu muziku u rubrici
0: Pola sata bez riječi,
1: gdje vas očekuju albumi domaće i strane muzike, kao i pregledi festivala.
0: Vikendom bez dnevnog reda.

Radio Kotor, nedjelja 11:30, humoristička emisija Epicentar.

Riječi nemaju značaj ako ih ne prate djela. Ljubav nije prava ako ne umije iznenaditi. I mi nismo mi ako mislim da me čekaš, ako misliš da te čekam. I tako oboje čekamo umjesto da krenemo. Ljubav ne broji koje više ako smo oboje ište. Ovako ništa.

Radio. Radio Kotor na 99,0 MHz i 95,3.

0: Radio.
1: I've seen the devil down sunset in every place.

aviona Embraer 195 koji je sinoć uspješno sletio na aerodrom Golubovci. Nabavkom četvrtog aviona Air Montenegro je za manje od dvije godine udvostručio broj letjelica i pokazao da strateško ulaganje u nacionalnog avioprevoznika donosi rezultate, kazao je premijer Milojko Spajić na Twitteru. Spajić je napisao da kompanija u nikad jačoj konkurenciji posluje profitabilno i uvećava svoju vrijednost. Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede obezbijedilo je skladišni prostor do 1500 tona lubenica kako bi pomoglo proizvođačima iz Tuzije i Zete da prevaziđu problem tržišnog viška. Skladištenje će biti dostupno od naredne sedmice, sve troškove snosiće ministarstvo. Prema dostavljenim podacima, 15 proizvođača trenutno raspolaže sa približno 1300 tona lubenice, za koju proizvođači smatraju da je u ovom trenutku nije moguće plasirati na tržište. Skupštinski odbor za bezbjednost i odbranu usvojio izvještaj o radu Agencije za nacionalnu bezbjednost za prošlu godinu. Kako je saopšteno nakon sjednice, članovi odbora su u prisustvu direktora NBA Ivice Janovića i njegovih saradnika razmatrali ključne rezultate rada Agencije u izvještajnom periodu s posebnim osvrtom na realizaciju poslova iz njene nadležnosti u kontekstu međunarodnih bezbjednostnih prilika i njihovog uticaja na stanje u Crnoj Gori. Iranska mornarica saopštila je da se približava nulti čas za operaciju protiv američkih pomorskih jedinica. U saopštenju koje je prenijela iranska državna televizija, komanda mornarice saopštila je da su pokreti i vojna oprema američkih snaga pod nadzorom iranskih pomorskih jedinica. Roditelji od jeseni očekuju stroža pravila za upise djece u vrtiće ako Ustavni sud ne promijeni sporne odredbe zakona. Djeca bez vakcinacije neće moći u predškolske ustanove, roditeljima prijete znatno veće kazne. Potvrde o vakcinaciji ubuduće će izdavati isključivo izabrani ljekari domova zdravlja kroz digitalizovani sistem, što smanjuje mogućnosti za zloupotrebe. Fudbaleri i Francuske i Engleske igraće večeras za treće mjesto na svjetskom prvenstvu. Biće to duel selekcija koje su pretendovale na trofej. Utakmica u Majamiju počeće u 23 sata. Sjutra će u finalu rivali biti Španija i Argentina. Susret u New Jerseyu zakazan je za 21 sat. U našoj zemlji danas će biti pretežno sunčano i veoma toplo, slab do umjeren razvoj oblačnosti u kontinentalnim oblastima. Poslije podne u planinama na sjeveru je tek ponegdje moguća kratkotrajna kiša i grmljavina. Vjetar slab do umjeren promjenljiv, temperatura do 39 stepeni. Čuli ste vijesti.

Dobro jutro i dobro nam došli u još jedan početak dana na frekvencijama Radio Kotora 95,3, 99 i 107,3 MHz. Pred nama je novo Kotorsko vikend jutro, vrijeme kada zajedno pratimo ritam grada i otvaramo prostor za lijepe priče, korisne informacije i odličnu muziku. Zahvaljujemo na povjerenju i što nas birate da budemo dio vašeg jutra. Osvano je vedar dan, po posljednjim mjerenjima temperatura iznosi 24 stepena, vazdušni pritisak 1012 milibara, a relativna vlažnost vazduha 69%. Iz DO Vodovod i kanalizacija Kotor obavještavaju da će se distribucija pitke vode putem cisterni danas odvijati prema utvrđenom rasporedu. Od 8 do 20 Tabačina u krugu vodovoda, od 8 do 20 Plagenti, autobusko stajalište kod Takulina, od 8 do 20 Sveta Vrača kod igrališta u naselju. Od 8 do 20 kamp parking, od 8 do 20 Sveti Stasije kod pijace, od 8 do 14 sati Ljuta kod prodavnice, od 14 do 20 Orahovac autobusko stajalište, od 8 do 10 Dražin vrt autobusko stajalište, od 10 do 20 Perast kod vatrogasne stanice i od 8 do 20 Risan preko puta hotela Teuta. Iz programa ovog jutra izdvajamo u 8.30 infoblok, u 8.45 ogledalo štampe, slijede servisne informacije i zrnca mudrosti, zatim u 9.30 informacije o saobraćaju, u 9.45 mali oglasi, u 10 sati drugi infoblok, zatim u 10.30 mediteranski brevijar slijedi aktuelni prilog od 11.15. Naša stalna rubrika Dogodilo se na današnji dan je u 12.30. Sa vama su ovog jutra u tonskoj i muzičkoj režiji Kristijan Đuranović, u redakciji studiju Nataša Janović. Ostanite uz nas.

0: Marketing Radio Kotora 032-325-842 i 032-325-843.
1: B86 Gym MMA klub Kotor obavlja upis novih članova. Treninzi su od ponedeljka do subote na otvorenom na Benovu, gdje su postavljeni profesionalni MMA oktagon i tatami podloga. Upis je otvoren za djecu od 5 do 14 godina, kao i za omladinu i odrasle od 14 godina i nadalje. Djeca treniraju od 19.30, a omladina i odrasli od 20 sati i 30 minuta. Tokom ljeta treninge će voditi i razni stručnjaci, treneri i borci iz MMA svijeta, što će članovima pružiti posebno iskustvo, dodatno znanje i motivaciju za napredak. Bez obzira da li ste početnik ili želite ozbiljnije da trenirate, B86 Gym je pravo mjesto za razvoj snage, discipline, kondicije i samopouzdanja. Za više informacije i prijave kontaktirajte B86 Gym MMA klub putem društvenih mreža ili nas posjetite na Benovu. B86 Gym, treniraj jako, napreduj svakog dana. Pozovite 067 947 244.

0: Klinika Budva.
1: Whirlpool ljetni talas u Beko shopovima. 25% na kompletan Whirlpool asortiman, a na No Frost Whirlpool frižidere očekuje vas 20% gotovinskog popusta i 5 plus 2 godine produžene garancije, koja se ostvaruje registracijom na e-mail supportmne@beko.com. Posjetite najbliži Beko shop ili website eurotehnika.mn.me.
2: U toku je upis na fakultetu za menadžment Herceg Novi. Fakultet je akreditovan i licenciran za savremene studijske programe osnovnih i postdiplomskih akademskih studija. Smjerovi na osnovnim studijama su menadžment u turizmu i hotelijerstvu, porezima, carinama i osiguranju, financijama, računovodstvu i bankarstvu i poslovnoj informatici i elektronskom biznisu. Na postdiplomskim akademskim studijama nudi se mogućnost studiranja na jednogodišnjim specijalističkim kao i dvogodišnjim master studijama u oblasti poslovnog menadžmenta. Upisni formular možete popuniti putem online forme na sajtu fakulteta ili nas posjetiti u Meljinama u Herceg Novom. Više informacija na broj 031-332-900 ili posjetite sajt fakulteta www.fm-hn.com. Naučite da budete uspješni. Fakultet za menadžment Herceg Novi.
3: Marketing Radio Kotora 032 325 842 i 032 325 842.

Nastavak pete sjednice Skupštine opštine Kotor biće održan u utorak 21. jula u sali Palate Bizanti sa početkom u 9 sati. Istog dana sa početkom u 12 sati 30 minuta biće održana 6. sjednica Skupštine opštine Kotor. Pred odbornicima će se naći samo jedna tačka predviđena dnevnim redom. Informacija o vodosnabdjevanju sa predlogom mjera za prevazilaženje nastalih problema. Salinitet oba kotorska izvorišta i dalje je visok, zbog čega je voda još uvijek neupotrebljiva za piće na potezu od Tabačine do Risna. Saopšteno je jučer Radio Kotoru iz DO Vodovod i kanalizacija Kotor. Iz DO Vodovod i kanalizacija Kotor obavještavaju da će se distribucija pitke vode putem cisterni danas odvijati prema utvrđenom rasporedu. Od 8 do 20 sati Tabačina u krugu vodovoda. Od 8 do 20 Plagenti autobusko stajalište kod Takulina. Od 8 do 20 Sveta Vrača kod igrališta u naselju. Od 8 do 20 sati kamp, parking. Od 8 do 20 sati Sveti Stasije kod pijace. Od 8 do 14 sati Ljuta kod prodavnice. Od 14 do 20 Orahovac autobusko stajalište. Od 8 do 10 sati Dražin vrt autobusko stajalište. Od 10 do 20 sati Perast kod vatrogasne stanice. Od 8 do 20 Risan preko puta hotela Teuta. Posjećamo građane kojima je potrebna pomoć, naročito starija i nepokretna lica, kao i lica koja iz zdravstvenih ili drugih opravdanih razloga nisu u mogućnosti da dođu do lokacija na kojima su postavljene cisterne, da se mogu javiti na broj 067 263 645 radi evidentiranja na spiskove domaćinstava kojima je potrebno organizovati dostavu pijaće vode na kućnu adresu. Tradicionalno donatorsko krstarenje Rotary kluba Kotor biće održano večeras. Posvećeno je zajedničkom Global Grant projektu crnogorskih Rotary klubova Znanje u rukama, čiji je cilj unapređenje uslova obrazovanja djece i mladih sa posebnim obrazovnim potrebama širom Crne Gore. Projekat se realizuje u saradnji sa Ministarstvom prosvjete, nauke i inovacija i Zavodom za školstvo Crne Gore. Otvoreno je za sve rotarijance, prijatelje Rotari i ljude dobre volje koji žele da svojim učešćem doprinesu ovom plemenitom cilju. Ukrcavanje na brod Katica počinje u 19 časova na gradskoj rivi u Kotoru, a isplovljavanje je planirano u 19:30. Serijal Pjaca od knjige ovogodišnjeg Međunarodnog festivala Kotor Art počeo sinoć u kreativnom hubu razgovorom pod nazivom Ni na dom, ni na put. Učestvovali su crnogorski autori Danka Ivanović, Ilija Đurović i Stefan Bošković i filološkinja i bibliotekarska savjetnica Jasmina Bajo. Moderatorka večeri bila je Maja Mrđenović, teatrološkinja, književna teoretičarka i urednica programa Pjace od knjige. Ovogodišnji izdanje Pjace od knjige bavi se pitanjima identiteta, pripadanja i odnosa pojedinca prema društvu kroz savremenu crnogorsku književnost. U okviru serijala Kotor Art Teatar večeras će biti odigrana predstava Smrt u Dubrovniku u režiji Petra Pejakovića. Početak je u 21 čas u staroj termoelektrani na Tabačini. Scensko izvođenje kamerne opere za tri ženska glasa, kamerni ansambl i elektroniku Ostrvo, autorskog ostvarenja kompozitorki i rediteljki Irene Popović-Dragović, biće izveden u okviru 25. Međunarodnog festivala Kotor Art sutra 19. jula u Crkvi Svetog Duha sa početkom u 21 čas.

U prijateljskoj utakmici na Tari fudbaleri Bokelja danas će odmjeriti snage protiv jedinstva sa UBA. Susret se igra od 16:30. Fudbaleri Grblja u kontrolnom meču danas dočekuju Zabjelo. Duel u Radanovićima počeće u 18:30. Vrijeme danas pretežno sunčano i toplo, posle podne slab do umjeren razvoj oblačnosti. U planinama na sjeveru lokalno je moguća kratkotrajna kiša i grmljavina. Vjetar slab do umjeren promjenjivog smjera. Jutarnja temperatura vazduha od 13 do 25 stepeni, najviša dnevna od 28 do 39 stepeni.

Slijedi ogledalo štampe, prelistavamo naslovnice dnevnih novina Pobjeda, Vijesti i Dan. Počinjemo od naslovne strane Pobjede. Širenje mržnje, detalji ključnog četvorogodišnjeg dokumenta Strategije vanjske politike Crne Gore. Do 2029. godine 8 novih diplomatsko-konzularnih predstavništava. Nacionalna aviokompanija dodatno osnažila flotu. Novi avion Air Montenegro sletio na podgorički aerodrom. Iz Ministarstva energetike upozorili da bi cijene naftnih derivata, naročito dizela usled geopolitičkih dešavanja, mogle nastaviti da rastu, dok vlada neće brzo smanjiti akcize, ali će morati da reaguje ako gorivo nastavi da poskupljuje. Za glavni projekat osnježavanja skijališta Kolašin 1600 predviđeno 6,2 miliona eura. Vodom iz dva jezera do 134.000 kubika snijega za Bjelasicu. Zaštitnik ljudskih prava i sloboda pozvao roditelje da posvete dodatnu pažnju na koji način i na kojim mjestima njihova djeca provode vrijeme. Ombudsman u nastupu Desingerice, država dužna da zaštiti djecu od potencijalno štetnih uticaja. Top Style, stručni pogled na odjevne izbore javnih ličnosti, Ana Milost, stilistkinja i modna kritičarka, prirodan autoritet i prepoznatljiv modni stil Jelene Božović. Nastavljamo sa naslovnicom nezavisnog dnevnika Vijesti. Šef parlamenta Andrija Mandić mjesec i po suprotno poslovniku drži u fioci propis koji mu je vratio predsjednik države, krije pod znacima navodnika zakon o Petrovićima. Uprava Kliničkog centra Crne Gore povukla saglasnosti i žele da skrate listu čekanja na pregled. Oftalmolozi ne mogu da rade privatno. Ministarstvo financija o tretmanu influencera. Nema novog poreza, stiže oštrija kontrola. Gradsko pozorište svečano otvoreno, ali nisu svi radovi završeni. Šta će prije, nastrešnica ili premijera? Sastanci vlasti i opozicije na temu reforme izbornog zakonodavstva. Rješenje za Centralnu izbornu komisiju sljedeće sedmice. Dan piše. Svih šest primorskih opština od ove godine imaju kodeks oblačenja mimo kupališta. Za boravak u kupaćem kostimu van plaže kazne i do 1000 eura. Geopolitička dešavanja na Bliskom istoku drastično podižu cijene naftnih derivata, sve oči uprte u izvršnu vlast. Dizel raste oko 10 centi, vlada vaga do ponedjeljka. Nova afirmativna akcija ima smisla samo ako postoje pravedni uslovi za sve manjine, smatraju u građanskoj alijansi. Prije garantovanih mandata poboljšati položaj Roma. Na zasjedanju ženskog parlamenta ukazano pred djevojčicama i ženama još niču prepreke. Muzika.
Dok se čeka odluka Ustavnog suda, dio roditelja najavljuje proteste i tvrdi da neće promijeniti svoj stav o MMR vakcini. Kazne ću plaćati, dijete neću vakcinisati. Čelnici sudova predstavili polugodišnje rezultate, tema bili i odbjegli sin Vesne Medenice i bivša specijalna tužiteljka. Kod Miloša zakazao sistem, Mitrović neće ponovo suditi.

0: upoznati ih i nepoznati ih o ljudima i pojavama.
1: Aforizmi Jovan Nikolića. Ušli smo u istoriju, budućnost će morati da pričeka. Recikliramo otpad, jedemo smeće. Već sutra bi nam moglo biti bolje da se danas ne čuvamo za neka bolja vremena. Onoga što nećemo, ima koliko hoćemo. Kako je stanje nacionalne svijesti, znaćemo kada se budemo osvijestili. Drže se rotiranje na funkcijama, ne drži ih mjesto. Ovih dana imao je poplavu sopstvenih misli, procjena štete je u toku. Povukli smo se u sebe, to je granica iza koje nećemo ići. Njega smo već svi siti, viču hiljade gladnih usta. Ko drži svoj pravac, sačekuju ga na svakoj krivini. Novi poredak, oni, oni, pa oni, mi nismo u redu. Nisu sve srozali, digli su milione.
2: Stojim pod svjetlom i pozdravljam ljude što žure niz obasjani skver. Budim se zorom kad ceste se bude i uvijek po suncu biram smjer. Jer ja

i sreću ne kupujem za njih. Moja moneta je šira od svijeta i zove se osmijeh ili stih.

tu hrpe papira i sreću ne kupujem za njih. Moja moneta je šira od svijeta i zove se osmijeh ili

0: Zrnca mudrosti.
1: Aforizmi Radojke Draganić. Inflacija na naš način, glasova sve više, naroda sve manje. Zadužujemo se preko svake mjere. Izračunali smo da ih nećemo stići za života vratiti. Oslobađaju se mjesta u skupštinskim foteljama, prelaze sa jednog mjesta na drugo. Kada bi političari za svako lažno obećanje dobili po euro, ne bi morali da kradu od građana. Zavladalo je jednoumlje, svi žele da budu na bitnoj poziciji. Njihove korijenite promjene odvući će nas pod zemlju. Teško da će se kod nas preći sa riječi na djela, jer smo mi ljudi od riječi. Dok se kriminalci obračunavaju na ulici, ovi u skupštini sprovode kriminal. Vlast drži sve u svojim rukama, dok sve više građana izmiče kontroli. Sve je u vašim rukama, naročito ako ste lopov.

0: misli poznatih i nepoznatih o ljudima i pojavama.
1: Aforizmi Jovana Erakovića. Nema veće gadosti nego kada se pred balavcima polaže ispit zrelosti. Ko se jednom opije mržnjom, nikada ne može da se otrijezni. Ako kockar ne ukrade, gubi partiju. Ako političar ne krade, gubi mu partija. Više se ničega ne stide, no kradu i kada ih svi vide. Vjerovali smo da nam se njihovim dolaskom osmijehnula sreća, no to je sve bila samo ironija. Brzina svjetlosti je nadmašena, to su dokazali izdajnici prelaskom na drugu stranu. Najviše je izrastao onaj koji je oko sebe imao najviše đubreta. U zemlji predaka slavnih stalno se povećava broj potomaka sravnih. Danas se svako školuje, čak i magarci koji ne zaslužuju da budu ni u magarećoj klupi. Nama su zagadili vazduh, vodu i zemlju, a sebi samo duše.

zrnca mudrosti. Misli poznatih i nepoznatih o ljudima i pojavama.

0: FM 스테레오.
1: 자바노 무지치키 프로그램 라디오 컨토라.
2: Simply the Best je emisija koja se bavi aktualnim i savremenim, zvaničnim i nezvaničnim top listama. Jednostavno, samo najbolje na talasima Radio Kotora. Subotom i ponedjeljkom od 18 sati.

0: Copy it down, Eagle. Okay, engine.
1: Yeah,

Infobok Radio Kotora. Nastavak pete sjednice Skupštine opštine Kotor biće održan u utorak 21. jula u sali Palate Bizanti sa početkom u 9 sati. Istog dana sa početkom u 12 sati 30 minuta biće održana 6. sjednica Skupštine opštine Kotor. Pred odbornicima će se naći samo jedna tačka predviđena dnevnim redom. Informacija o vodosnabdjevanju sa predlogom mjera za prevazilaženje nastalih problema. Salinitet oba kotorska izvorišta i dalje je visok, zbog čega je voda još uvijek neupotrebljiva za piće na potezu od Tabačine do Risna. Saopšteno je juče Radio Kotoru iz DO Vodovod i kanalizacija Kotor. Iz DO Vodovod i kanalizacija Kotor obavještavaju da će se distribucija pitke vode putem cisterni danas odvijati prema utvrđenom rasporedu. Od 8 do 20 sati Tabačina u krugu vodovoda. Od 8 do 20 Plagenti autobusko stajalište kod Takulina. Od 8 do 20 Sveta Vrača kod igrališta u naselju. Od 8 do 20 sati kamp, parking. Od 8 do 20 sati Sveti Stasije kod pijace. Od 8 do 14 sati Ljuta kod prodavnice. Od 14 do 20 Orahovac autobusko stajalište. Od 8 do 10 sati Dražin vrt autobusko stajalište. Od 10 do 20 sati Perast kod vatrogasne stanice. Od 8 do 20 Risan preko puta hotela Teuta. Posjećamo građane kojima je potrebna pomoć, naročito starija i nepokretna lica, kao i lica koja iz zdravstvenih ili drugih opravdanih razloga nisu u mogućnosti da dođu do lokacija na kojima su postavljene cisterne, da se mogu javiti na broj 067 263 645 radi evidentiranja na spiskove domaćinstava kojima je potrebno organizovati dostavu pijaće vode na kućnu adresu. Tradicionalno donatorsko krstarenje Rotary kluba Kotor biće održano večeras. Posvećeno je zajedničkom Global Grant projektu crnogorskih Rotary klubova Znanje u rukama, čiji je cilj unapređenje uslova obrazovanja djece i mladih sa posebnim obrazovnim potrebama širom Crne Gore. Projekat se realizuje u saradnji sa Ministarstvom prosvjete, nauke i inovacija i Zavodom za školstvo Crne Gore. Otvoreno je za sve rotarijance, prijatelje Rotary i ljude dobre volje koji žele da svojim učešćem doprinesu ovom plemenitom cilju. Ukrcavanje na brod Katica počinje u 19 časova na gradskoj rivi u Kotoru, a isplovljavanje je planirano u 19:30. Serijal Pjaca od knjige ovogodišnjeg Međunarodnog festivala Kotor Art poče sinoć u kreativnom hubu razgovorom pod nazivom Ni na dom, ni na put. Učestvovali su crnogorski autori Danka Ivanović, Ilija Đurović i Stefan Bošković i filološkinja i bibliotekarska savjetnica Jasmina Bajo. Moderatorka večeri bila je Maja Mrđenović, teatrološkinja, književna teoretičarka i urednica programa Pjace od knjige. Ovogodišnji izdanje Pjace od knjige bavi se pitanjima identiteta, pripadanja i odnosa pojedinca prema društvu kroz savremenu crnogorsku književnost. U okviru serijala Kotor Art Teatar večeras će biti odigrana predstava Smrt u Dubrovniku u režiji Petra Pejakovića. Početak je u 21 čas u staroj termoelektrani na Tabačini.
Scensko izvođenje kamerne opere za tri ženska glasa, kamerni ansambl i elektroniku Ostrvo, autorskog ostvarenja kompozitorki i rediteljki Irene Popović-Dragović, biće izveden u okviru 25. Međunarodnog festivala Kotorart, sutra 19. jula u Crkvi Svetog Duha sa početkom u 21 čas. U prijateljskoj utakmici na Tari fudbaleri Bokelja danas će odmjeriti snage protiv Jedinstva sa UBA. Susret se igra od 16:30. Fudbaleri Grblja u kontrolnom meču danas dočekuju Zabjelo. Duel u Radanovićima počeće u 18:30. Vrijeme danas pretežno sunčano i toplo, posle podne slab do umjeren razvoj oblačnosti, u planinama na sjeveru lokalno je moguća kratkotrajna kiša i grmljavina. Vjetar slab do umjeren, promjenjivog smjera. Jutarnja temperatura vazduha od 13 do 25 stepeni, najviša dnevna od 28 do 39 stepeni.

0: Montenegro.
1: Marketing Radio Kotora 032 325 842 i 032 325 843.
2: Prodavnica Beko u Škaljarima 102, servis komerc za vas, besplatna dostava.
3: Akcija, ostvarite 20% popusta na kompletan asortiman Beko ugradne tehnike uz garanciju od 5 godina. Pouzdan kvalitet po odličnoj cijeni.
2: Beko u Kotoru 032-326-813, u Tivtu Luke Tomanovića 5. Pozovite 032-674-619. Uvijek lijepe vijesti iz servis komerca. Prodavnica Beko u Škaljarima.
4: Fakultet za mediteranske poslovne studije u Tivtu raspisao je konkurs za upis nove generacije studenata. Osnovne studije sa programima menadžment i bezbjednost marina i jahti, menadžment u carinskom, špediterskom i agencijskom poslovanju, menadžment u nautičkom turizmu, sportu i rekreaciji, specijalističke jednogodišnje studije, nautički turizam i upravljanje marinama, master studije u trajanju od 2 godine, moduli turizam, carine, špedicija i agencijsko poslovanje i bezbjednost marina i jahti, doktorske studije, trogodišnji program iz oblasti nautičkog turizma. Prijave i upis su u toku radnim danima od 9 do 14 sati. Više informacija potražite na sajtu fmstivat.me, kontakt telefoni 032-671-786 i 069-288-045. Fakultet za mediteranske poslovne studije, tvoje sidro znanja na obali Mediterana.
3: Luštica Bay i ovog jula donosi izuzetan kalendar događaja na rivijeri. Josipa Lisac nastupa 4. jula, Sergej Četković 10. Jelena Tomašević i Ivan Bosilčić 13. jula, a Mira Medunjanin 23. jula, dok će The Free Projekt Lena Kovačević, Jelena Gavrilović i Marija Jelić 31. jula prirediti jedinstveni muzičko-scenski spektakl. Više informacija o programu pronađite na www.lušticabay.com i društvenim mrežama Luštica Bay.
1: Marketing Radio Kotora 032 325 842 i 032 325 843.

0: Previar. Prema knjizi Zaljubljen u Rim Marka Tedeska. Breviar priprema Saša Karajović. Zaljubljen u Rim spada u one rijetke knjige poslije kojih biva jasnije zašto se toliko ljudi zaljubilo u vječni grad burne istorije i velikih promjena uprkos svim njegovim nedostacima. Ovaj putopis je podijeljen na poglavlja u kojima aspekte umjetnosti, kulture, istorije i sadašnjosti čitalac doživljava očima pisca i stanovnika Rima, prošlih i sadašnjih, i tako postaje dio magičnog svijeta gdje mjesta, spomenici i umjetnici oživljavaju sa svakom novom stranicom.
1: Šta je to u Rimu što zavodi srce, opčinjava um, obuzima čula? Kada jednom postane dio vas, nema povratka, zaborava, napuštanja. Kako vrijeme prolazi, a čovjek sazrijeva, fascinira ga sve intenzivnije. Ne možete ga se kloniti duže od godinu dana, a čak ni to nije dovoljno. On je poput ljubomornog ljubavnika, sirene ili duha iz boce koji baca očaravajuću čaroliju koju čovjek ne želi da umakne.
0: Gdje jesti u Rimu?
1: Autor knjige Mark Tedesco, zaljubljen u Rim, nije gurman. To ne znači da ne uživa u dobrom obroku, ali nije tip koji istražuje isključivo najbolje restorane. I iskustvo ga je naučilo nekoliko stvari o pronalaženju izvrsne i izbjegavanju osrednje hrane u Rimu. Osnovno pravilo je da izbjegava da jede u dijelovima grada koji su krcati turistima. Ti restorani više se bogate zahvaljujući svom položaju, negoli kvalitetu hrane, i dobro znaju da više nikada i neće vidjeti većinu svojih gostiju. Ponekad je dovoljno otići samo nekoliko ulica dalje od glavnih turističkih ruta da se uživa u blagodetima bolje hrane u koju lokalno stanovništvo ima povjerenja. U blizini Vatikana postoji ulica u kojoj se mnogi turisti nađu nakon jutarnje posjete. To je Borgo Pio sa svojim prodavnicama i restoranima na otvorenom. Čak se i iskusni putnici umore i sjednu u takve restorane. I kada naruče pastu, shvatit će da je ona bila zamrznuta, a onda odleđena u mikrotalasnoj pečnici, jer su pojedini dijelovi i dalje tvrdi i suvi. Autor se obrao u blizini bazilike Svetog Jovana Lateranskog, gladan kao i obično, ali nije želio da se zadovolji osrednjim obrokom. Krenuo je sporednim ulicama

0: zaljubljen u Rim.
1: Budući da je autor putovao sa ograničenjima koje nameće učiteljska plata, bio je primoran da bude kreativan kako bi novac duže trajao i ubrzo je otkrio mogućnosti kakve u Rimu pružaju takozvani sati povoljnijih cijena. Tako je, recimo, jednom otišao u kafe na Cvjetnom trgu i primetio švedski sto na šanku. Bacivši pogled naokolo, pročitao je da gost, kad naruči jednu čašu vina, ima pravo da se posluži hranom. To je moglo da uspije, ali je morao da se ograniči samo na jednu čašu. Naručio je vino, uzeo 5 sendviča koji su bili doduše mali i predao se tom obroku. Morao je otpijati male gutlje kako bi vino trajalo dok ima hrane i još uvijek je bio gladan. A onda je, bacivši pogled na do pola punu čašu vina i švedski sto, prevazišao stid i uzeo još 3 sendviča i nekoliko manjih komada pice. Konobarica ga je upitala da li želi još jednu čašu. On joj se zahvalio punih usta jer mu je ostalo još malo vina, ali i dalje je bio gladan. Poslije izvjesnog oklevanja ustao i odšunjao se do švedskog stola kako bi još jednom napunio tanjer. I tada je punog stomaka platio ukupno jednu čašu vina i izašao iz kafea. Bilo mu je neugodno, ali je zadovoljan što je barem za taj dan pronašao način kako da ne prekorači budžet. Kada je svom prijatelju opisao ovaj incident, on mu je rekao da će sljedećeg puta kada ode tamo na zidu vjerovatno stajati njegova fotografija na kojoj mu je zaokruženo i precrtano lice.

0: Previar.
1: Trg Navona je centar uzbuđenja za mnoge posjetioce Rima. Prepun je uličnih izvođača, grupa studenata, kafea i stranih posjetilaca. To je kakofonija zvukova i prizora. Kada se napušta vreva ovog trga i krene uskom uličicom, čovjek mora da potraži Bramanteov kloster. Prvobitno je građen kao dio manastirskog kompleksa tik do crkve Svete Marije od Mira. To je i odgovarajuće ime. Mala mirna oaza odsječena od centra grada. Bramante oko 1500. godine projektovao ovaj kloster koji se smatra remek dijelom renesansne arhitekture. Sama zgrada je sada muzejski i izložbeni prostor, no malo turista zna da se i može ući u zgradu, proći pored blagajne i popeti se pravo u njihov kafe. Kada se popnete uz stepenice, vidjet ćete grb renesansnog kardinala Olivijera Karafe, koji je naručio izgradnju ovog klostera. To su bila vremena kada su kardinali doživljavani kao prinčevi crkve, budući da su poticali i iz bogatih porodica ili su bili dobro povezani sa izvorima novca. Mogli su da stvore nevjerovatne primjere arhitekture ili da naprave fantastične zbirke umjetničkih dijela. Ovdje je njegov grb. Mora da je stajao na ovom mjestu, ponosan dok gleda Bramanteove savršeno proporcionalne stubove, preljepe u jednostavnosti koji su izazvali obnovljeno interesovanje za rimsku i grčku arhitekturu. Bramante je bio arhitekta gotskog stila u Milanu, ali je to bilo nešto sasvim novo kada je stvorio ovaj prostor. Visoki i dvodijelni prostor sa prostranim tremom, okruženim lukovima i otvorenom galerijom gdje se nalazila kafeterija. Ravnoteža i spokoj izražavali su viševjekovni redovnički ukus koji je nekako i dalje sažet u svom ovom kamenju. Sjedišta su uklesana u kamenu u osnovi gornjih stubova. To su bila mjesta na kojima su redovnici sjedeli, meditirali i čitali. A onda primijetite prozor na suprotnom kraju polumračne prostorije u kojoj se nalazi kafeterija, kroz koji možete gledati Rafaelove freske. E to izgleda kao san. Ovo mjesto je tajno u srcu Rima, koje nije lako otkriti, ali dobijete jedinstveni doživljaj u užurbanom rimskom danu.

Centralna informativna emisija Kotorska hronika radnim danima od 16:30 na talasima Radio Kotora.

0: nedjeljni razgovor drugog dana vikenda od 10:30 na talasima Radio Kotora.
1: Marketing Radio Kotora 032-325-842 i 032-325-843.
2: B86 Gym MMA Klub Kotor obavlja upis novih članova. Treninzi su od ponedjeljka do subote na otvorenom na Benovu, gdje su postavljeni profesionalni MMA oktagon i tatami podloga. Upis je otvoren za djecu od 5 do 14 godina, kao i za omladinu i odrasle od 14 godina i nadalje. Djeca treniraju od 19:30, a omladina i odrasli od 20:30. Tokom ljeta treninge će voditi i razni stručnjaci, treneri i borci iz MMA svijeta, što će članovima pružiti posebno iskustvo, dodatno znanje i motivaciju za napredak. Bez obzira da li ste početnik ili želite ozbiljnije da trenirate, B86 Gym je pravo mjesto za razvoj snage, discipline, kondicije i samopouzdanja. Za više informacije i prijave kontaktirajte B86 Gym MMA klub putem društvenih mreža ili nas posjetite na Benovu. B86 Gym. Treniraj jako, napreduj svakog dana. Pozovite 067 947 244.

0: Monika Budva.
1: Whirlpool ljetni talas u Beko shopovima. 25% na kompletan Whirlpool asortiman, a na No Frost Whirlpool frižidere očekuje vas 20% gotovinskog popusta i 5 plus 2 godine produžene garancije, koja se ostvaruje registracijom na e-mail supportmne@beko.com. Posjetite najbliži Beko shop ili website eurotehnika.mn.me.
2: U toku je upis na fakultetu za menadžment Herceg Novi. Fakultet je akreditovan i licenciran za savremene studijske programe osnovnih i postdiplomskih akademskih studija. Smjerovi na osnovnim studijama su menadžment u turizmu i hotelijerstvu, porezima, carinama i osiguranju, financijama, računovodstvu i bankarstvu i poslovnoj informatici i elektronskom biznisu. Na postdiplomskim akademskim studijama nudi se mogućnost studiranja na jednogodišnjim specijalističkim kao i dvogodišnjim master studijama u oblasti poslovnog menadžmenta. Upisni formular možete popuniti putem online forme na sajtu fakulteta ili nas posjetiti u Meljinama u Herceg Novom. Više informacija na broj 031-332-900 ili posjetite sajt fakulteta www.fm-hn.com. Naučite da budete uspješni. Fakultet za menadžment Herceg Novi.
0: Marketing Radio Kotora 032-325-842 i 032-325-843.

0: Marketing Radio Kotora 032-325-842 i 032-325-843.
1: Prodavnica Beko u Škaljarima 102, servis komerc za vas, besplatna dostava. Akcija, ostvarite 20% popusta na kompletan asortiman Beko ugradne tehnike uz garanciju od 5 godina. Pouzdan kvalitet po odličnoj cijeni. Beko u Kotoru 032-326-813, u Tivtu Luke Tomanovića 5. Pozovite 032-674-619. Uvijek lijepe vijesti iz servis komerca. Prodavnica Beko u Škaljarima.
2: Fakultet za mediteranske poslovne studije u Tivtu raspisao je konkurs za upis nove generacije studenata. Osnovne studije sa programima menadžment i bezbjednost marina i jahti, menadžment u carinskom, špediterskom i agencijskom poslovanju, menadžment u nautičkom turizmu, sportu i rekreaciji, specijalističke jednogodišnje studije, nautički turizam i upravljanje marinama, master studije u trajanju od 2 godine, moduli turizam, carine, špedicija i agencijsko poslovanje i bezbjednost marina i jahti, doktorske studije, trogodišnji program iz oblasti nautičkog turizma. Prijave i upis su u toku radnim danima od 9 do 14 sati. Više informacija potražite na sajtu fmstivat.me. Kontakt telefoni 032-671-786 i 069-288-045. Fakultet za mediteranske poslovne studije, tvoje sidro znanja na obali Mediterana.
1: Luštica Bay i ovog jula donosi izuzetan kalendar događaja na rivijeri. Josipa Lisac nastupa 4. jula, Sergej Četković 10. Jelena Tomašević i Ivan Bosilčić 13. jula, a Mira Medunjanin 23. jula, dok će The Free Projekt Lena Kovačević, Jelena Gavrilović i Marija Jelić 31. jula prirediti jedinstveni muzičko-scenski spektakl. Više informacija o programu pronađite na www.lušticabay.com i društvenim mrežama Luštica Bay.
0: Marketing Radio Kotora 032-325-842 i 032-325-843.

0: koji su svoje živote dali za ideal slobode i antifašizma. Svakako, tužna je njihova sudbina ovih mučenika koji su odvedeni iz svojih kuća, sa svojih ognjišta, sa svojih baština i dovedeni na ovu plažu i bezobzirno strijeljani od okupatorske ruke. Oni nikad nisu pušku u ruku uhvatili, niti su kome ništa nažal učinjeli. Samo su tokom teških ratnih godina mukotrpno radili da prehrane svoje porodice. Bili su krivi samo za to što su oni njihove porodice gajili ideal slobode i antifašizma u okupiranoj zemlji. Bili su krivi i za to što su poslali svoje sinove u borbu za slobodu, od kojih se mnogi nisu ni vratili, nego su položili svoje živote na oltar slobode. Eto, neka ovaj spomenik i žrtva ovih mučenika bude trajna opomena nama i budućim generacijama da gajimo zajedništvo, bratske i komšijske odnose i da pomažemo jedni drugima u volji i nevolji.
1: Zaključeno je da natpis na spomen obilježju ostaje trajna opomena budućim generacijama da čuvaju slobodu, mir i zajedništvo kako se zločini iz prošlosti nikad ne bi ponovili.
2: Salinitet oba kotorska izvorišta i dalje je visok, zbog čega je voda još uvijek neupotrebljiva za piće na potezu od Tabačine do Risna, saopštena juče Radio Kotoru iz deo Vodovod i kanalizacija Kotor. Iz deo Vodovod i kanalizacija Kotor obavještavaju da će se distribucija pitke vode putem cisterni danas odvijati prema utvrđenom rasporedu. Od 8 do 20 sati Tabačina u krugu vodovoda, od 8 do 20 sati Plagenti, autobusko stajalište kod Takulina, od 8 do 20 Sveta Vrača kod igrališta u naselju, od 8 do 20 Kamp parking, od 8 do 20 Sveti Stasije kod pijace, od 8 do 14 Ljuta kod prodavnice, od 14 do 20 sati Orahovac, autobusko stajalište, od 8 do 10 sati Dražin vrt, autobusko stajalište, od 10 do 20 sati Perast kod vatrogasne stanice, od 8 do 20 sati Risan preko puta hotela Teuta. Podsjećamo građane kojima je potrebna pomoć, naročito starija i nepokretna lica, kao i lica koja iz zdravstvenih ili drugih opravdanih razloga nisu u mogućnosti da dođu do lokacija na kojima su postavljene cisterne, da se mogu javiti na broj 067-263-645 radi evidentiranja na spiskove domaćinstava kojima je potrebno organizovati dostavu pijaće vode na kućnu adresu. Blokadom glavnog ulaza u Stari grad u trajanju od 15 minuta 15. jula održan je protest građana zbog problema u vodosnabdijevanju pitkom vodom potrošača u Dobroti. Skup koji je počeo u 11 sati organizovala je građanka Dobrote Anita Radonjić, a prisutni su nosili transparente na kojima su između ostalih bile ispisane poruke: vode život, ne so, bez pitke vode nema života, pitka vode iz česme, ne iz cisterne. Poslušajte dio atmosfere i izjavu organizatorke, zabilježila Biljana Marković.
3: Znači 15 minuta u dogovoru s policijom. Oko sljedećeg termina da se dogovorimo sada. Znači sljedeći termin kad idemo jače. Znači produžit ćemo, vjerojatno će biti za početak pola sata. Sljedeći. E sad, da se dogovorimo sad i ovdje kada?
4: Sutra.
3: Kako se dogovorimo? U istu uru. Sjutra u istu uru.
5: Nećeš moći.
3: Ali ne, čekaj. čekajte, neću moći, moramo prijaviti skup policiji, treba 72 sata da oni... Ja ću da nas prijaviti skup kada sljedeći termin možemo da...
4: Zašto se ne uvijete na onom raskrsnicu kod bazena? Pa tri puta ovako. Pa ne mogu da prođu i god.
3: A, mislite put da blokiram? Pa, nije ni to. Nije ni to, možda ide. Možemo pješati na Danas smo se okupili zbog slane vode, isključivo zbog slane vode, zbog vode koja nije ispravna za korištenje. Mislimo da je osnovno pravo svakog građanina ispravna voda sa česme. Znači, da napomenem, ovo nije protest protiv nekoga, ovo je protest za nas, za našu djecu, za naše porodice, za naše starije sugrađane koji imaju pravo da otvore česmu i da iz nje dolazi voda ispravna za korištenje. Znači, saopšteno nam je da će voda biti pravilno raspoređivana. Zašto se to ne radi? Zašto? Zar svaki građanin Kotora nema ista prava? Znači, voda nije privilegija, voda nije luksuz, voda je osnovno pravo svakog čovjeka. Znači, ne tražimo, idemo, protest danas traje, kao što vidite, 15 minuta. U dogovoru sa ostalim građanima bit će produžen. O terminu će biti obaviješteni preko grupa. Toliko. Hvala.
2: U okviru nacionalne kampanje Čuvaj da te čuva u Kotoru je organizovana velika akcija podvodnog čišćenja Bokokotorskog zaliva koja je okupila predstavnike delegacije Evropske unije u Crnoj Gori, državne i lokalne zvaničnike, ronioce, volontere i brojne partnerske organizacije sa ciljem uklanjanja otpada sa više lokacije u zalivu. Tamara Vuković.
5: Program je počeo u dvorištu Instituta za biologiju mora gdje su se okupili evropska komesarka za proširenje Marta Kos, šef delegacije Evropske unije u Crnoj Gori Johan Sattler, predsjednik vlade Milojko Spajić, ministar pomorstva Filip Radulović, ministarka evropskih poslova Majda Gorčević, predsjednik opštine Kotor Vladimir Jokić, generalni direktor direktorata za pomorsku unutrašnju plovidbu magistar Goran Idrizović, vršilac dužnosti direktora komunalnog Kotor Slaviša Bubanja, savjetnica za zaštitu života na sredine u komunalnom Kotor Jelena Radunović, izvršna direktorica akcije za ljudska prava Tea Gorjans-Prelević, kao i brojni predstavnici institucija i organizacija. Delegaciju je ispred instituta dočekao dr. Mirko Đurović, direktor Instituta za biologiju mora, koji je goste proveo kroz akvarijum Boka. Nakon toga timovi su raspoređeni na više lokacija, pa su organizovane akcije čišćenja u akvatorijumu ispred Obrotske rive, rive Muo i oko ostrva Gospe od Škrpjela, dok su specijalizovani timovi paralelno radili na izvlačenju potopljenih vozila i cisterni sa drugih lokacija u Bokokotorskom zalivu. Po završetku akcije plovidbe zalivom, zvaničnici su obišli muzej grada Perasta gdje je održana konferencija za medije na kojoj su govorili predsjednik vlade Milojko Spajić i evropska komesarka za proširenje Marta Kos. Predsjednik vlade Milojko Spajić ocijenio je da je akcija pokazala koliko su očuvanje prirode i evropske vrijednosti međusobno povezane, ali istakao da Crna Gora ostvaruje značajne rezultate na putu ka Evropskoj uniji.
6: Danas smo imali jednu sjajnu akciju čišćenja Čuvaj da te čuva i pokazali smo neke od kulturnih i historijskih vrijednosti ovih krajeva. Može toga mnogo da se vidi. Sigurno da Evropa će dobiti mnogo sa uključenjem Crne Gore u Evropsku uniju. Veliko je zadovoljstvo također da pričamo o rezultatima koje je Crna Gora ostvarila u prethodnom periodu. Ostvarili smo skoro 100 miliona eura, dobili smo od plana rasta koji će biti isplaćen u oktobru. Velika stvar za nas. Ušli smo u budžet MFF za 2028. do 2035. godine. To je veliki znak povjerenja u crnogorski evropski put. Zatvaramo ubrzano poglavlja, zajednički radimo i mislim da stvarno smo nikada bliži cilju nego do sada. Hvala vam puno na zalaganju i nadamo se da ćete nas podržati do kraja.
5: Evropska komesarka za proširenje Marta Kos poručila je da je ovaj program bio simboličan primjer kako evropske integracije izgledaju u praksi.
7: Today's program has been a bit different than sitting at the meetings and discussing the chapters and clusters and growth plan, but I think this is needed, especially because Montenegro now is entering the final stretch of its path towards the European Union.
8: Program danas je bio malo različit od uobičajenog. Nismo sjedili u kancelariji, nismo razgovarali o poglavljima, o klasterima, o planu rasta, već je bio jedan zanimljiviji, već smo imali jedan zanimljiviji program.
9: Crna Gora sada ulazi u završnu fazu svog puta ka Evropskoj uniji i već naredne sedmice imat ćete privremeno zatvoreno više od polovine pregovaračkih poglavlja i zato se trudimo da vaše mjesto u Evropskoj uniji već sada dobija svoj oblik. Započeli smo rad na izradi ugovora o pristupanju, vi ste propomenuli finansijski paket za pristupanje Crne Gore EU koji će pomoći da pređe iz statusa zemlje kandidata u status države članice i da taj prolaz prođe nesmetano kao i da se Crna Gora pripremi za puno učešće u politikama Evropske unije i u njenom budžetu. Time će se najmanje utrostručiti iznos sredstava koje Crna Gora dobije iz budžeta Evropske unije.
5: Kampanja Čuvaj da te čuva, koja se realizuje uz podršku delegacije Evropske unije u Crnoj Gori, ima za cilj okupljanje institucija, organizacija i građana u zajedničkom naporu očuvanja prirode, uklanjanja nelegalnih deponija i promocije održivih praksi kako bi zaštita životne sredine postala zajednička odgovornost cijelog društva.
2: Doktor Slobodan Vukanić, specijalista ginekologije i subspecijalista endokrinologije, održao je u galeriji Pomorskog muzeja Crne Gore u Kotoru predavanje posvećeno očuvanju ženskog zdravlja, prevenciji oboljenja i unapređenju kvaliteta života žena kroz različite životne faze. Tamara Vuković.
5: Prisutna je na početku pozdravila direktorica Pomorskog muzeja magistrica Maja Uskoković, a zatim je dr. Vukanić govorio o promjenama koje prate perimenopauzu i menopauzu, naglašavajući da je pravovremeno informisanje i prepoznavanje simptoma od ključnog značaja za očuvanje zdravlja.
10: Postoji više perioda, žene od 35 do 40 godina, to se zove period predperimenopauze. To je period dok su još menstrualni ciklusi normalni, no počinju da se javljaju prvi hormonski disbalansi. Zatim ide od 40. do 52. godine, to je period perimenopauze, prepoznat ćete i po neredovnim ciklusima. Ne znači svaka žena da će ih imati, ali određeni broj žena će ih ipak imati. Dolazi do pada tog glavnog ženskog hormona koji se zove estradiol. I naravno na našem terenu menopauza, ona se definiše retrogradno u odnosu na 12 mjeseci od događaja posljednje menstruacije i oko 51. godine period postmenopauze. Vidite taj pad estrogena koji je zaista dramatičan, oko 10 puta. Znači on ide sa nekih 500, oko 35 godina, do nekih ispod 50, posle 52. godine. I to ne bi bilo ovako, dijagram je sam po sebi zanimljiv, ali to znači da ima ozbiljan utjecaj na žensko reproduktivno zdravlje. Pa imamo da je taj glavni ženski hormon pao preko 90%, pada testosteron, kako ćete ga prepoznati, pa bit će smanjen često libido. A za to postoji rješenje uvijek. 75% žene ili 75 žena od 100 ima mi medicinari ih zovemo vazomotorni simptomi. To su u stvari valunzi. To su oni napadi vrućine koji kreću najčešće od grudnog dijela u vrat i šire se prema licu kao lepeza. Iznenadni osjećaj topote koji je praćen često ubrzanim radom srca, znojenjem, traje i 1 do 5 minuta, dešava se do 20 puta na dan, nažalost i na noć. Šta to znači? Noćno znojenje, žene dolazi do prekida sna, dolazi do nesanice, hroničnog umora, često su povezane s depresijom koja kreće veoma rano, vidjet ćete. I sad smo mi da bi imali neku klasifikaciju, da bi znali kako da pristupimo ženama, smatramo da, odnosno Svjetska zdravstvena organizacija, smatra da kad imate do 7 puta nedeljno, da se to zove blagi, da ne moramo da ih tretiramo, da kad imate od 7 do 14 umjereni, tu već moramo da reagujemo i teški preko 14. Praćeni su talasima vrućine, nažalost, u prosjeku traju 7,4 godine, imate određeni broj žena koje će to pratiti do kraja života, a postoji rješenje, čak i ako su imali hormonzavisne tumore.
5: Zaključujući predavanje, dr. Vukanić je istakao da savremena medicina ima mogućnosti da ženama omogući kvalitetan život i tokom menopauze. Menopauza ne smije biti dijagnoza, već neosjetan životni prelaz. Žena danas ne bi trebala da trpi simptome menopauze, a naš cilj je da pravovremenim liječenjem i multidisciplinarnim pristupom omogućimo da ovaj period života prođe što lakše uz očuvanje zdravlja i kvalitet života, zaključujući je dr. Slobodan Vukanić.
2: Tradicionalno donatorsko krstarenje Rotary kluba Kotor biće održano večeras. Posvećeno je zajedničkom Global Grant projektu crnogorskih Rotary klubova Znanje u rukama, čiji je cilj unapređenje uslova obrazovanja djece i mladih sa posebnim obrazovnim potrebama širom Crne Gore. Projekat se realizuje u saradnji sa Ministarstvom prosvjete, nauke i inovacija i Zavodom za školstvo Crne Gore. Otvoreno je za sve rotarijance, prijatelje Rotarija i ljude dobre volje koji žele da svojim učešćem doprinesu ovom plemenitom cilju. Ukrcavanje na brod Katica počinje u 19 časova na gradskoj rivi u Kotoru, a isplovljavanje je planirano u 19:30. Svečanim programom pod nazivom Trajanje 13. jula na trgu ispred katedrale Svetog Tripuna otvoreno je jubilarno 25. izdanje Međunarodnog festivala Kotor Art. Na dan državnosti Crne Gore, drevni Kotor još jednom je postao velika otvorena scena, okupljujući brojne ljubitelje umjetnosti, predstavnike javnog, kulturnog i diplomatskog života, kao i goste iz zemlje i inostranstva. Nakon izvođenja državne himne, prisutnima su se obratili generalni i umjetnički direktor Kotor Arta Ratimir Martinović.
11: Večeras 25. godinu zaredom još jednom dokazujemo da su naša samosvijest i otpor upravo ono što čini naše najjače žile kucavice. Neka narednih 25 godina Kotor Arta kucaju glasnije, ponosnije i snažnije nego ikad. Još jednom, srećan dan državnosti i hvala vam na pažnju.
2: Predsjednik opštine Kotor Vladimir Jokić.
12: A Kotor je utkao sebe u nebrojene generacije, uvezao i utemeljio Crnu Goru sobom. Zato večeras, obilježavajući trajanje Kotor Arta, možemo, kao i uvijek na ovoj sceni, pitati i sebe i druge šta je razlog našeg trajanja. Koji je to pucanj naše puške koji će odjekivati uvijek? Šta ćemo uklesati u Kotor i u Crnu Goru? Što će oni u naše ime utkati u živote svih onih koji dolaze posle nas?
2: Šef područne kancelarije UNESCO-a Siniša Šešun.
13: Festival s ponosom podstiče uključivanje lokalne zajednice, jača svijest o zaštiti, o značaju zaštite materijalne i nematerijalne kulturne baštine i pokazuje kako savremeni umjetnički izraz može udahnuti novi život jednom gradu i istorijskim prostorima.
2: Ministarka kulture i medija Tamara Vujović.
14: Toliko trajanje govori o istrajnosti jedne ideje, o posvećenosti ljudi koji su razumjeli da se povjerenje publike stiče polako, da se umjetnička izvrsnost gradi svakim novim izazovom.
2: I predsjednik vlade Crne Gore Milojko Spajić.
15: Jer kad zvone zvona Svetog Tripuna, ne zvone samo za Kotor, zvone za sve nas koji vjerujemo da mala zemlja, kada čuva svoju kulturu, postaje izvrsna, vječna i neizbrisiva. Srećan jubilej Kotor Art, živjela Boka, živio Kotor, da je vječna Crna Gora. I zato mi je posebna čast da večeras pozovem malog admirala, najmlađeg člana Bokeljske mornarice, Krsta Petrovića, da pokrene zvona katedrale Svetog Tripuna i označi svečani početak jubilarnog 25. festivala Kotor Art.
16: U ime oproštaja, pomirenja i ljubavi, zvona zvonite!
2: Publika imala priliku da prisustvuje prvom izvođenju monumentalnog dijela Triptihon Ivana Brkanovića pred crnogorskom publikom, kao i premijeri kompozicije pjesme muzici nastale po narudžbi Kotor Arta. Dijelo je komponovao Mladen Tarbuk na stihove Don Branka Zbutege. Koncert su izveli Bokeljski simfonijski orkestar i akademski hor Ivan Goran Kovačić, jedan od najuglednijih hrvatskih horova sa gotovo 8 decenija bogate tradicije. Uz njih su nastupili sopran Mihaela Kristina Mlinarić, tenor Reza Fekri i bariton bas Krešimir Stražanac pod dirigentskom palicom maestra Mladena Tarbuka.

0: U okviru serijala Kotor Art Teatar večeras će biti odigrana predstava Smrt u Dubrovniku u režiji Petra Pejakovića. Početak je u 21 čas u staroj termoelektrani na Tabačini. Reditelj Petar Pejaković predstavu opisuje kao umjetnički odgovor dominantnoj kulturi zaborava i laži, naglašavajući da pozorište može biti mjesto na kojem zajednica preispituje vlastitu prošlost i gradi odgovorniji odnos prema budućnosti. Igraju Slaviša Grubiša, Emir Ćatović, Pavle Prelević, Miloš Kašćelan, Kristijan Blečić i Maša Božović. Scensko izvođenje kamerne opere za tri ženska glasa, kamerni ansambl i elektroniku Ostrvo autorskog ostvarenja kompozitorke i rediteljke Irene Popović-Dragović bit će izvedeno u okviru 25. Međunarodnog festivala Kotor Art sutra 19. jula u Crkvi Svetog Duha sa početkom u 21 čas. Minulog vikenda na Njegušima je vožena četvrta brdska autotrka za prvenstvo Crne Gore u automobilizmu. Sekretar Automotosportskog kluba Kotor, Nenad Bukilica, sumirao je utiske.
1: Kotorski klub je osvojio treće mjesto na minulom vikendu na trci na Njegušima. Iz jednog prostog razloga jer smo baš nastupali u jednom smanjenom sastavu samo sa pet takmičara, iako su svi osvojili bodove, to nije bilo dovoljno za osvajanje jedno od prva dva mjesta na koje smo navikli naše ljubitelje i gledaoce ovoga sporta. Prvo mjesto u svojim klasama osvojili su Goran Vučković, Jakšić Milan. Drugo mjesto osvojio je Damjan Perović, Dušan Tujković i treće mjesto osvojio je Željko Radonić u svojim klasama. Božidar Jablan je imao veliki peh u svojoj formuli i na subotu na probnoj trci došlo je do kvara na njegovoj formuli koju nije mogao da otkloni do nedelje. Naredna trka je u avgustu i nadamo se da ćemo sa većim brojem takmičara otići gore i osvojiti jedno od prva dva mjesta, to je da se i dalje nastavimo boriti za šampionsku titulu šampione Crne Gore.
0: U prijateljskoj utakmici na Tari fudbaleri Bokelja danas će odmjeriti snage protiv Jedinstva sa UBA. Susret se igra od 16:30. Fudbaleri Grblja u kontrolnom meču danas dočekuju Zabjelo. Duel u Radanovićima počeće u 18:30. Vrijeme sutra pretežno sunčano i toplo, uz slab do umjeren razvoj dnevne oblačnosti. Na sjeveru u popodnevnim satima lokalno je moguća kratkotrajna nestabilnost u planinskim oblastima. Vjetar slab do umjeren promjenjivog smjera. Jutarnja temperatura vazduha od 12 do 25 stepeni, a najviša dnevna od 27 do 38 stepeni. Pratili ste infopregled za 18. jul. Tonski realizator Kristijan Đuranović, u studiju Nataša Janović.

0: info pregled.
1: Muzička geografija. Pjesmom i pričom obilazimo planetu. Emisija Radio Kotora u kojoj pjesmom i pričom obilazimo daleke zemlje, upoznajemo neke čuvene građevine i otkrivamo kulinarske tajne. Podsjećamo se na neke zanimljivosti vezane za ovogodišnje svjetsko prvenstvo u fudbalu.

Muzička geografija. Pjesmom i pričom obilazimo planetu. Odluka FIFA da na svakoj od 104 utakmice ovogodišnjeg mundijala u SAD-u, Meksiku i Kanadi uvede obavezne pauze oko 22. odnosno 67. minuta, fundamentalno je promijenila strukturu fudbalske igre i njenog televizijskog prenosa. Iako je zvanično obrazloženje zaštita zdravlja igrača uslijed potencijalno visokih temperatura, ova promjena je prije svega stvorila najvrijedniji reklamni prostor u sred utakmice u istoriji fudbala. FIFA je jednim potezom pretvorila igru od dva poluvremena u igru od 4/4. Finansijske implikacije su ogromne, posebno na američkom tržištu. Televizijska mreža Fox Sports, koja drži prava prenosa na engleskom jeziku u Sjedinjenim Američkim Državama, prema procjenima će samo od reklama tokom ovih pauza zaraditi između 250 i 330 miliona dolara. Ovaj iznos bi mogao da pokrije više od polovine ukupne sume od 485 miliona dolara, koliko je Fox navodno platio za prava prenosa cijelog turnira. Cijena jednog reklamnog spota od 30 sekundi tokom pauza u ranoj fazi takmičenja iznosi oko 200.000 dolara, dok za utakmice američke reprezentacije dostiže i 750.000 dolara. Međutim, emiteri nemaju na raspolaganju puna 3 minuta za komercijalni sadržaj. Prema pravilima FIFA, televizijske kuće moraju da sačekaju 20 sekundi nakon sudinog zvižduka prije početka reklamnog bloka i da se vrate na prenos najmanje 30 sekundi prije nastavka igre. To im dakle ostavlja tačno 2 minuta i 10 sekundi, što je dovoljno za 4 reklamna spota od 30 sekundi po jednoj pauzi, odnosno 8 po utakmici. Na nivou cijelog turnira to stvara više od 800 novih premium reklamnih termina za samo jednog emitera. Pristup korištenju ovog novog prostora drastično se razlikuje širom svijeta i oslikava duboke kulturološke razlike u praćenju sporta. I dok je Fox Sports u Americi usvojio maksimalistički pristup, popunjavajući svaku pauzu reklamama od početka do kraja, što je izazvalo negodovanje gledalaca koji su ponekad propuštali nastavak meča, drugi emiteri su izabrali drugačiji put. Telemundo, američka mreža na španskom jeziku, odlučila da tokom pauza prikazuje analize, događanja na terenu i razgovore trenera sa igračima. Slično tak su primjenjuju i javni servisi u Europi, koji ne emituju reklame, već koriste vrijeme za stručne komentare. Osim komercijalnog aspekta, ove pauze su značajno utjecale i na samu igru. Mnogi treneri i analitičari ističu da one funkcionišu kao taktički time-outi, koncept koji je fudbal dugo odbijao. Timovima koji su pod pritiskom, ova pauza omogućava da prekinu nalet protivnika, da se pregrupišu i dobiju nove instrukcije. Selektorka američke ženske reprezentacije Emma Hayes nazvala je ove pauze prekidanje momentuma, ističući da idu u korist ekipi koja gubi zamah. Statistički podaci sa turnira također ukazuju na promjenu u dinamici, jer značajan broj golova pada upravo u periodima nakon ovih prekida. Kontroverza oko ovih pauza proizilazi iz činjenice da su obavezne za sve utakmice, bez obzira na vremenske uslove, pa čak i za sve one koji igraju u klimatizovanim i zatvorenim dvoranama. To je podstaklo sumnje da FIFA zapravo i ne brine za zdravlje igrača, već za sopstveni profit. Pravi test ove namjere bit će budući termini. Ukoliko obavezne pauze ostanu na svjetskom prvenstvu 2030. u Španiji, Portugalu i Maroku, a posebno na mundijalu 2034. u Saudijskoj Arabiji, koji će vjerojatno biti igran u novembru i decembru, bit će sasvim jasno da njihova primarna svrha nije bila hidratacija igrača, već isključivo više zarađenog novca.

muzička geografija. Pjesmom i pričom obilazimo planetu. Kada je Kevin Kotoko saznao da je izabran za jednog od glavnih Foxovih posmatrača svjetskog fudbalskog prvenstva, ni jednog trenutka nije oklevao da prihvati ponudu. Uostalom, koji bi pravi ljubitelj fudbala odbio priliku da zaradi $50,000 gledajući svih 104 utakmice ovogodišnjeg mundijala. Jedina začkoljica je bila ta što će morati da svaku utakmicu prati iz posebno izgrađene staklene kocke usred Times Square u New Yorku, kao i da poslodavcima saopšti da se neće pojaviti na poslu tokom svjetskog prvenstva. Dao sam otkaz, priznaje Kotoko, inače navijač Liverpoola iz Floride, koji radio kao konobar u jednom restoranu. On će 6 sedmica dijeliti ogromnu staklenu akvarijumsku prostoriju sa Austinom Franklinom, nakon što su njih dvojica izabrani među hiljadama kandidata koji su na društvenim mrežama objavljivali video snimke u kojima su objašnjavali zašto baš oni zaslužuju ovaj specifični posao. Njihov zadatak je da tokom turnira prave sadržaje za društvene mreže, bilježe svoje reakcije i komuniciraju sa navijačima. Franklin, koji za sebe kaže da je influencer iz Filadelfije, ističe da je ovo iskustvo nestvarno, ali veoma zabavno. Pomalo imam osjećaj kao da sam u realityu Trumanov show. Ponekad i potpuno zaboravim gdje smo. Gledam utakmicu nekoliko minuta, onda pogledam Kevina, a onda vidim gomilu ljudi koje posmatra nas. Sve je to prilično neobično. Kotoko dodaje da pokušavaju da ostanu prirodni, uprkos činjenici da su stalno pod lupom javnosti. Također se trudimo da budemo i autentični. Potrebno je pronaći ravnotežu između toga da budemo potpuno posvećeni utakmicama, ali da istovremeno pokažemo ljudima šta zapravo radimo. Njihovo prisustvo na jednoj od najprometnijih lokacija u Njujorku izazvalo je veliko interesovanje prolaznika. Jedan radoznali posmatrač čak je i pitao da li će oni zaista živjeti u toj kocki tokom cijelog turnira, dok Franklin kaže da im ljudi najčešće postavljaju pitanje gdje odlaze u toalet. Njima je na raspolaganju luksuzni hotel odmah iza ugla, a u staklenoj kocki služe im obroke inspirisane kuhinjama svih zemalja učesnica svjetskog prvenstva. Neumoljivi raspored proširenog mundijala sa čak 48 reprezentacija znači da će ovo biti pravi maraton. Tokom prve 3 sedmice igraju se po 4 utakmice dnevno, u 3 različite vremenske zone, sve dok traje grupna faza, a obojice su bili svjesni kako će to biti naporno. Najvažnije je da redovno jedemo, održavamo energiju i vodimo računa o sebi. Franklin poručuje da je teško zamisliti bolji posao. Sjedite na kauču, gledate fudbal. Zaista sjajno. Postoji nešto posebno u duhu svjetskog prvenstva što zapravo potpuno obuzima ljude. Mi praktično imamo savršeni posao koji će doduše trajati samo tokom mundijala.

Žene kojima je potrebna pomoć, naročito starija i nepokretna lica, kao i lica koja iz zdravstvenih ili drugih opravdanih razloga nisu u mogućnosti da dođu do lokacija na kojima su postavljene cisterne, da se mogu javiti na broj 067 263 645 radi evidentiranja na spiskove domaćinstava kojima je potrebno organizovati dostavu pijaće vode na kućnu adresu. Tradicionalno donatorsko krstarenje Rotary kluba Kotor biće održano večeras. Posvećeno je zajedničkom Global Grant projektu crnogorskih Rotary klubova Znanje u rukama, čiji je cilj unapređenje uslova obrazovanja djece i mladih sa posebnim obrazovnim potrebama širom Crne Gore. Projekat se realizuje u saradnji sa Ministarstvom prosvjete, nauke i inovacija i Zavodom za školstvo Crne Gore. Otvoreno je za sve rotarijance, prijatelje Rotary i ljude dobre volje koji žele da svojim učešćem doprinesu ovom plemenitom cilju. Ukrcavanje na brod Katica počinje u 19 časova na gradskoj rivi u Kotoru, a isplovljavanje je planirano u 19:30. Serijal Pjaca od knjige ovogodišnjeg Međunarodnog festivala Kotor Art poče sinoć u kreativnom hubu razgovorom pod nazivom Ni na dom, ni na put. Učestvovali su crnogorski autori Danka Ivanović, Ilija Đurović i Stefan Bošković i filološkinja i bibliotekarska savjetnica Jasmina Bajo. Moderatorka večeri bila je Maja Mrđenović, teatrološkinja, književna teoretičarka i urednica programa Pjace od knjige. Ovogodišnji izdanje Pjaca od knjige bavi se pitanjima identiteta, pripadanja i odnosa pojedinca prema društvu kroz savremenu crnogorsku književnost. U okviru serijala Kotor Art Teatar večeras će biti odigrana predstava Smrt u Dubrovniku u režiji Petra Pejakovića. Početak je u 21 čas u staroj termoelektrani na Tabačini. Scensko izvođenje kamerne opere za tri ženska glasa, kamerni ansambl i elektroniku Ostrvo, autorskog ostvarenja kompozitorki i rediteljki Irene Popović-Dragović, biće izveden u okviru 25. Međunarodnog festivala Kotor Art sutra 19. jula u Crkvi Svetog Duha sa početkom u 21 čas. U prijateljskoj utakmici na Tari fudbaleri Bokelja danas će odmjeriti snage protiv jedinstva sa UBA. Susret se igra od 16:30. Fudbaleri Grblja u kontrolnom meču danas dočekuju Zabjelo. Duel u Radanovićima počeće u 18:30. Vrijeme danas pretežno sunčano i toplo, posle podne slab do umjerene razvoj oblačnosti, u planinama na sjeveru lokalno je moguća kratkotrajna kiša i grmljavina. Vjetar slab do umjeren, promjenjivog smjera. Jutarnja temperatura vazduha od 13 do 25 stepeni, najviša dnevna od 28 do 39 stepeni.

0: Marketing Radio Kotora 032-325-842 i 032-325-843.
1: B86 Gym MMA klub Kotor obavlja upis novih članova. Treninzi su od ponedeljka do subote na otvorenom na Benovu, gdje su postavljeni profesionalni MMA oktagon i tatami podloga. Upis je otvoren za djecu od 5 do 14 godina, kao i za omladinu i odrasle od 14 godina i nadalje. Djeca treniraju od 19.30, a omladina i odrasli od 20 sati i 30 minuta. Tokom ljeta treninge će voditi i razni stručnjaci, treneri i borci iz MMA svijeta, što će članovima pružiti posebno iskustvo, dodatno znanje i motivaciju za napredak. Bez obzira da li ste početnik ili želite ozbiljnije da trenirate, B86 Gym je pravo mjesto za razvoj snage, discipline, kondicije i samopouzdanja. Za više informacije i prijave kontaktirajte B86 Gym MMA klub putem društvenih mreža ili nas posjetite na Benovu. B86 Gym, treniraj jako, napreduj svakog dana. Pozovite 067 947 244.

0: Klinika Budva.
1: Whirlpool ljetni talas u Beko shopovima. Do 25% na kompletan Whirlpool asortiman, a na No Frost Whirlpool frižidere očekuje vas 20% gotovinskog popusta i 5 plus 2 godine produžene garancije, koja se ostvaruje registracijom na e-mail supportmne@beko.com. Posjetite najbliži Beko shop ili website eurotehnika.mn.me.
2: U toku je upis na Fakultetu za menadžment Herceg Novi. Fakultet je akreditovan i licenciran za savremene studijske programe osnovnih i postdiplomskih akademskih studija. Smjerovi na osnovnim studijama su menadžment u turizmu i hotelijerstvu, porezima, carinama i osiguranju, financijama, računovodstvu i bankarstvu i poslovnoj informatici i elektronskom biznisu. Na postdiplomskim akademskim studijama nudi se mogućnost studiranja na jednogodišnjim specijalističkim kao i dvogodišnjim master studijama u oblasti poslovnog menadžmenta. Upisni formular možete popuniti putem online forme na sajtu fakulteta ili nas posjetiti u Meljinama u Herceg Novom. Više informacija na broj 031-332-900 ili posjetite sajt fakulteta www.fm-hn.com. Naučite da budete uspješni. Fakultet za menadžment Herceg Novi.
3: Marketing Radio Kotora 032-325-842 i 032-325-843.

0: 95,3, 99
1: i 107,3 MHz.
0: Vikendom bez dnevnog reda.
1: U trećem julskom izdanju saznat ćete ko su dobitnici nagrada na ovogodišnjem 73. po redu filmskom festivalu u Puli. Tamo je predstavljen i jedan crnogorski film, Crna truba. Donosimo i 4 prijedloga za gledanje, u pitanju su serije na Star kanalima. Nakon reklamne pauze slijedi i najava sada već tradicionalnog događaja u Vela Luci, Trag u beskraju, kojim se obilježava godišnjica smrti velikog Olivera Dragojevića. Zatim donosimo i osvrt na nedavno održani festival Melodije morja i sonca u Portorožu, najznačajnijem i najstarijem slovenačkom pop festivalu. A onda slijedi i priča o Bonnie Tyler, koja je nedavno napustila umjetničku i životnu scenu, i ovo će biti prilika da uz crtice iz njene biografije se podsjetimo nekih od njenih najvećih hitova. A na početku nešto što je vezano za Olivera Dragojevića. Naime, u njegovoj zaostavštini ostali su njegovi demo snimci i jedan je iskorišćen za snimanje dueta sa Markom Toljom, pitanju numera Ti si moja ljubav.

Dramedija Kok je prvi dugometražni igrani film reditelja i scenariste Igora Jelinovića, veliki pobjednik 73. Pulskog filmskog festivala sa 4 osvojene zlatne arene, i to za najbolji film, scenario, najbolju glavnu i sporednu žensku ulogu, koje su otišle Snježani Sinopčić-Šiškov i Aleksandri Janković. Hit godine, romantična komedija Svadba Igora Šeregija, također je ovjenčana sa 4 priznanja. Zlatnom arenom za produkciju za najboljeg sporednog glumca, a u pitanju je Roko Sikavica, zlatnom arenom za casting i posebnom zlatnom arenom za izuzetan doprinos glumačkom ansamblu, koja je otišla u ruke Linde Begonje. Porodična komedija Glavonja Marine Andreje Škop i Vande Rajmanove osvojila je 3 arene, i to za vizualne efekte, kostimografiju i scenografiju. 3 nagrade otišle su i drami Bog neće pomoći Hane Jušić, a u pitanju su zlatna arena za fotografiju, za muziku i za najbolju debitantkinju. Nagradu Breza dobila je Ana Marija Veselčić. 2 nagrade, i to one za najbolju režiju i najbolju montažu, dobio je dokumentarni film Ono što treba činiti Srđana Kovačevića. Drama Lijepa večer, lijepi dan Ivone Juke iz Pule odlazi sa 2 arene, za najbolje glavnog glumca koji je dobio Dado Ćosić i za najbolju masku. Laureate segmenta glavnog programa festivala posvećenog hrvatskom filmu zaokružuju Sitni lopovi reditelja i scenariste Mate Ugrina za najbolje oblikovanje zvuka i animirana avantura Kristalni planet Arsena Antona Ostojića, kome je žiri dao posebnu zlatnu arenu za doprinos domaćoj animaciji. U sekciji glavnog programa 73. Pule, posvećeno filmovima u kojima je Hrvatska manjinski koproducent, veliku zlatnu arenu za najbolji film odnijela je igrana dokumentarna drama Vjetre pričaj sa mnom Stefana Đorđevića. Film je nagrađen i zlatnom arenom za fotografiju. 3 nagrade osvojila je drama 3 nedjelje kasnije. Miroslav Terzić nagrađen je za režiju i scenario zajedno sa Vladimirom Arsenijevićem, dok je film osvojio i arenu za montažu. Zlatnu arenu za najbolju glavnu mušku ulogu dobio je Vučić Perović za ulogu u filmu Oče naš. Među 5 filmova koji su se takmičili u regionalnom programu, žiri je nagradio porodičnu dramediju Ida, koja je pjevala tako loše da su čak i mrtvi ustajali i pjevali sa njom. Rediteljke i ko-scenariskinje Ester Ivakić.

0: Zabavno-muzički program Radio Kontora.
1: Put oko svijeta za 80 i nešto minuta.
2: Bez viza, čekiranja, prtljaga.
1: Kroz svijet zabave i umjetnosti, misterija i legendi.
2: Vode vas oko planete.
1: Sanja, Jelena, Tamara
2: i Saša.
1: Novi susret zakazujemo u nedjelju na peronu 95,3
2: ili doku 99 MHz.
1: Polazak je u 16 sati.
3: You've got to ask yourself one question. Do I feel lucky?
4: It's showtime!

0: Nakon uspješne svjetske premijere na Biškek međunarodnom filmskom festivalu u Kirgistanu, crnogorski dugometražni igrani film Crna truba reditelja Bojana Stijovića imao je evropsku i regionalnu premijeru 15. jula na 73. pulskom filmskom festivalu u okviru regionalne takmičarske selekcije. U glavnim ulogama su Momčilo Otašević i Marko Jankitić, a glumačku postavu čine i Milica Janevski, Strahinja Bubanja, Srđan Grahovac, Vasko Rajičević, Gorana Dragašević, Stefan Bošković, Nemanja Dragović, Jovo Petričević, Aleksandar Gilić, Ratka Mugoša, Dejan Jovićević, Nikola Jovićević i Marko Pogačar. Bilo je posebno iskustvo predstaviti crnogorski film publici tako daleko od kuće. Pula je za mene najdraži naredni korak zbog mnogo razloga i mogu da kažem da sam bio nevjerovatno nestrpljiv pred premijeru. Pred Crnom trubom je lijep festivalski put i iskreno očekujem da će film se sretati sa raznolikom publikom, kaže glumac Momčilo Otašević. Crna truba je thriller koji kombinuje crni humor i elemente porodične drame. Priča se fokusira na afirmisanog pisca Maksima Grahovca, koji se nakon decenije provedene u inostranstvu vraća u rodno Grahovo u Crnoj Gori kako bi posjetio brata Nika i riješio pitanje porodičnog nasljeđa. No na putu do sela doživljava saobraćajnu nesreću koja njegov povratak pretvara u niz nepredvidivih i mračnih događaja. Dok pokušavaju da izađu iz situacije koja se iz časa u čas komplikuje, braća su prinuđena da se suoče ne samo sa posljedicama te nesreće, već i sa starim, neriješenim dugovima iz prošlosti. U isto vrijeme, selo slavi povratak svog najpoznatijeg pisca, dok on i njegov brat nastoje da sakriju istinu koja bi mogla da ozbiljno ugrozi njihove živote. Poseban segment produkcije ovog filma predstavlja i način na koji je realizovan. Cjelokupan proces snimanja odvijao se na području Grahova, unutar radijusa od samo 5 km. Gotovo svi scenografski elementi i rekviziti korišteni u filmu pronađeni su na samim lokacijama snimanja, privremeno uključeni u filmski narativ, a onda vraćeni u svoj prvobitni kontekst. Ovakav pristup nije bio samo produkcijska odluka, već je proizilazio i same poetike filma koja se oslanja na postojeće prostore, atmosferu mjesta, predmete i lokalnu materijalnu kulturu. Na ovaj način, princip održivosti postaje sastavni dio autorske i produkcijske metodologije filma Crna truba.
1: Čini mi se da čitav svog života nosim stid sela.
2: Nije trebalo da dolaziš. Tamo smo zaboravili na tebe.
1: Ljudi koji su ostali žive tamo su ili uzaludnici ili ludaci.
3: To će biti tu. Uleteo neki stranac sa parama, pa...
1: Svi moji odnosi prema stvarnosti su neprestano dovođeni u pitanje. Pogledam se, ali to više nisam ja.
3: Opet sam ura sebe misliš!
1: Sad sam nekog ko posmatra prizor izvan sebe.
4: Pomoću ti da se okreneš, ima ovdje jedno proširenje.
1: Osuđene iz trune u prokletoj zemlji.
2: Kako si putova? Budi razuman i moralan. Maksime Grahovcu, sine Filipovcu.
5: Zabavno-muzički program Radio Kontora.
0: Nedjeljom od 14 i četvrtkom od 18 sati uživajte u boljoj muzičkoj prošlosti uz emisiju
6: Čuvari sna.
7: Ljetnje izdanje sa inostranim evergreen hitovima.

0: najavljujemo serije na Star kanalima. Hrabri članovi tima poručnika Henka Vojta vraćaju se uzbudljivoj 13. sezoni policijske drame Čikaška policija, koju ćemo na Star Crime pratiti od ponedeljka do petka u 20 sati. Ekipa pokušava da pronađe način da se ponovo okupi. To će i primorati da rade mimo propisa, uvijek rizikovati sve kako bi ulice Čikaga bile sigurne i u najnovijoj sezoni. U 8. sezoni američke krimi drame, koju gledamo od ponedeljka do četvrtka u 22 sata na Star Crime-u, najvažnija kancelarija FBI-a, ona u Njujorku, suočava se sa prijetnjama koje ne ostavljaju prostor za grešku. Terorističke ćelije, organizovani kriminal, otmice, visokotehnološki napadi i slučajevi koji privlače pažnju čitave zemlje zahtijevaju brzu reakciju i potpunu posvećenost svakog člana tima.
1: All right, people, all hands on deck!
2: I don't really recognize the world anymore. My team saw things.
3: There's something else going on here. Something bigger.
1: FBI, don't move!
2: But I know what kind of people you are. And I'm not giving up. We are FBI. And we still have a job to do to protect people.
4: Let's move.

Ljubavna priča koja je privukla pažnju čitavog svijeta ulazi u novo i složenije poglavlje. Druga sezona holandske drame Maxima ponedjeljkom od 22 sata na Star Life-u prati put žene koja se našla između ličnih osjećanja i porodičnih izazova te odgovornosti koje nosi život pod budnim okom javnosti. Poslije burnih događaja koji su obilježili njen ulazak u holandsku kraljevsku porodicu, Maxima pokušava da pronađe svoje mjesto u svijetu čija pravila često ostavljaju malo prostora za privatnost. Naslovnu ulogu tumači Delfina Chavez. Nova sezona serije Hawaii 5.0, koja se emituje na Star kanalu od 20 sati, počinje u velikom stilu nastavljujući dramatične događaje iz finala prethodne. Steve McGarrett i njegov zakleti neprijatelj Wo Fett uspijevaju da za dlaku pobjegnu iz zatvora, dok se istovremeno naoružani napadači obrušavaju na sjedište jedinice, pretvarajući Honolulu u poprište opasne akcije. I dok se tim bori sa napadom, situacija postaje još teža kada je otkriveno tajno sklonište Kono i Adama u Hong Kongu. U očajničkom pokušaju da pronađe Catherine, McGarrett je primoran da donese tešku odluku i prekrši pravila, rizikujući povjerenje svojih najbližih saradnika.

0: Previjar.
1: Subotom od 10:30 i reprizno od 20:30.
2: Vikendom bez dnevnog reda.
3: Marketing Radio Kotora 032 325 842 i 032 325 843.
4: Prodavnica Beko u Škaljarima 102, servis komerc za vas, besplatna dostava.
5: Akcija, ostvarite 20% popusta na kompletan asortiman Beko ugradne tehnike uz garanciju od 5 godina. Pouzdan kvalitet po odličnoj cijeni.
4: Beko u Kotoru 032 326 813 u Tivtu Luke Tomanovića 5. Pozovite 032 674 619. Uvijek lijepe vijesti iz servis komerca. Prodavnica Beko u Škaljarima.
6: Fakultet za mediteranske poslovne studije u Tivtu raspisao je konkurs za upis nove generacije studenata. Osnovne studije sa programima menadžment i bezbjednost marina i jahti, menadžment u carinskom, špediterskom i agencijskom poslovanju, menadžment u nautičkom turizmu, sportu i rekreaciji, specijalističke jednogodišnje studije, nautički turizam i upravljanje marinama, master studije u trajanju od 2 godine, moduli turizam, carine, špedicija i agencijsko poslovanje i bezbjednost marina i jahti, doktorske studije, trogodišnji program iz oblasti nautičkog turizma. Prijave i upis su u toku radnim danima od 9 do 14 sati. Više informacija potražite na sajtu fmstivat.me. Kontakt telefoni 032 671 786 i 069 288 045. Fakultet za mediteranske poslovne studije, tvoje sidro znanja na obali Mediterana.
7: Luštica Bay i ovog jula donosi izuzetan kalendar događaja na rivijeri. Josipa Lisac nastupa 4. jula, Sergej Četković 10. Jelena Tomašević i Ivan Bosilčić 13. jula, a Mira Medunjanin 23. jula, dok će The Free Projekt Lena Kovačević, Jelena Gavrilović i Marija Jelić 31. jula prirediti jedinstveni muzičko-scenski spektakl. Više informacija o programu pronađite na www.lušticabay.com i društvenim mrežama Luštica Bay.
3: Marketing Radio Kotora 032 325 842 i 032 325 843.
2: Vikendom bez dnevnog reda.
1: Vela Luka će i ovoga ljeta biti mjesto susreta muzike, uspomena i zajedništva kroz manifestaciju Trag u beskraju, koja je posvećena životu, djelu i neprolaznom nasljeđu Olivera Dragojevića. Od 26. do 31. jula posjetioce očekuje bogati muzički i kulturni program, a središnji dio manifestacije su 4 velike koncertne večeri koje će okupiti neka od najznačajnijih imena hrvatske muzičke scene. Ovogodišnje izdanje počinje 26. jula jedinstvenim koncertom na moru na trajektu Jadrolinije, gdje će uz pratnju Ante Gelobenda nastupiti Marko Tolja, Iva Ejduković i Mario Pavlić. Posebna atmosfera plovidbe i muzike još jednom će pružiti publici nezaboravno iskustvo koje tradicionalno započinje program ove manifestacije. Središnji događaj održat će se 29. jula ispred rive u Vela Luci. Koncert Trag u beskraju, koji svake godine se emituje u direktnom televizijskom prenosu, okupit će brojne izvođače koji će kroz Oliverove pjesme odati počast jednom od najvećih hrvatskih i jugoslovenskih muzičara. Ove godine nastupaju Petar Grašo, Zorica Konđa, Matija Cvek, Nina Badrić, Ivica Sikirić Ićo, Iva Ajduković, Jakov Jozinović, Ines Tričković, Marko Tolja i Papa Ošjak, dok će se program nakon televizijskog prenosa nastaviti uz Ante Gelo Band. Dan kasnije, 30. jula ispred crkve Svetog Josipa, održat će se i koncert Prijatelji iz Baluna, jedinstveni spoj sporta i muzike koji okuplja Oliverove dugogodišnje prijatelje. Publiku očekuju nastupi Dražena Zečića, Alena Nižetića, Đulijana, Harija Rončevića i Pera Pankovića. Završna večer ove manifestacije, 31. jula, donosi koncert Nine Badrić i Ante Gelo Akustik Orkestra, koji će na istom prostoru ispred crkve Svetog Josipa zaokružiti ovogodišnji program i još jednom potvrditi povezanost muzike, emocije i mjesta koje je Oliver nazivao svojim domom. Uz glavne koncertne programe, posjetioce očekuju i brojna propratna događanja, promocije knjiga, nastupi mladih izvođača, kulturni sadržaj i tradicionalna humanitarna fudbalska utakmica. Upravo ta kombinacija muzike, kulture, tradicije i zajedništva čini manifestaciju Traju beskraju jednim od najvažnijih muzičkih događaja u Hrvatskoj i cijeloj regiji. Tokom 6 dana programa, Vela Luka će ponovo postati mjesto gdje se slave pjesme koje su obilježile generacije, uspomene koje ne blijede i muzika koja ostavlja trag u beskraju.

0: Melodije morja in sonca.
1: Music box. Box.
2: Na kraju je u ukupnom zbiru, koji je podrazumijevao jednako učešće telefonskog glasanja, publike u auditorijumu Portorož, odabranih radiostanica i stručnog žirija, najviše bodova 39, pa samim tim i glavnu nagradu Melodija morja in sonca dobila pjesma Drugačna je Le Noć, koji je izveo dvojac Mef i Marina Martenson. Na drugom mjestu sa 31 bodom i pjesmom Morjemi završili su Il Divlji. Zanimljivo je da su prvoplasirani imali najviše glasova stručnog žirija i radiostanica, a drugoplasirani Il Divlji osvojili su publiku u Portorožu i glasove televotinga. Žiri njima nije dao niti jedan poen. Eva Kovačić sa 26 poena i pjesmom Dve naravi bila treća.
0: Melodije morja in sonca.

0: Nedjeljom
1: u 9 sati.
2: Boka u mom srcu. U mom srcu.
1: 40 priča o 100 kotorskih dragulja.
3: Music Box. Music Box.

Legendarna veška pjevačica Bonnie Tyler, poznata po promuklom glasu i moćnim baladama, preminula je u 76. godini u Portugalu uslijed bolesti od koje se liječila nekoliko mjeseci. Vlasnica hitova Total Eclipse of the Heart, Holding Out for a Hero i It's a Heartache, rođena je kao Gaynor Hopkins u mjestu Skiven u Južnom Velsu. Odrasla je u radničkoj porodici sa petero starije braće i sestara u gradu Nit. Otkrio je lovac na talente Roger Bell u jednom klubu u Swansea. Nakon dvije godine potpisala je ugovor sa izdavačkom kućom RCA i uzela umjetničko ime Bonnie Tyler. Prvi njen single nije ostvario neki uspjeh, ali je drugi bio bolji. Lost in France dospio je 1977. godinu među 10 najpopularnijih pjesama u Velikoj Britaniji.

Iste godine morala na operaciju glasnih žica zbog čvorića, nakon čega je njen glas postao još promukliji i prepoznatljiviji. Ubrzo je snimila country pop baladu It's a Heartache, koja je postala njen prvi veliki međunarodni hit, stigavši do trećeg mjesta američke i četvrtog mjesta britanske top liste. Ironično, Tylerova nije voljela ovu pjesmu, čak ni dok ju je snimala, i gurnula je u country žanr umjesto u rock.

Nakon isteka ugovora, karijera Bonnie Tyler je malo potonula sve do 1983. godine, nakon što je u BBC-evoj emisiji All Grey Whistle Test gledala nastup Meatloafa sa pjesmom Bat Out of Hell, poželjela da sarađuje sa njegovim autorom Jimom Steinmanom. On je u početku bio sumnjičav, sve dok mu Bonin novi menadžer nije poslao kasetu sa njenim rock demo snimcima. Zaintrigiran, pozvao je na sastanak u New York i odmah su se odlično razumjeli. Iste večeri, sjedeći za klavirom, odsvirao je pjesmu Total Eclipse of the Heart i ponudio joj je da je snimi. Nakon što je sa 7 minuta skraćena za radijsko emitovanje, osvojila je vrhove top lista u brojnim zemljama. Sjedinjenim američkim državama, Velikoj Britaniji, Irskoj, Australiji, a snimljene su i njene verzije na španskom i italijanskom jeziku.

Iako je kasnije njena popularnost u Velikoj Britaniji i Americi počela da opada, ostala je velika zvijezda u zapadnoj Europi. Album Bitter Blue iz 1991. postigao je veliki uspjeh u više europskih zemalja. Predstavljala je i Ujedinjeno Kraljevstvo na pjesmi Eurovizije 2013. godine sa numerom Believe in Me, ali je završila tek na 19. mjestu među 26 učesnika.

Od 1973. godine bila je u braku sa građevinskim investitorom Robertom Sullivanom, koji je predstavljao Veliku Britaniju u judou na olimpijskim igrama u Minhenu 72. godine. Nisu imali djece, a pjevačica je u 39. godini doživjela spontani pobačaj. Shvatili smo da nam jednostavno nije bilo suđeno, no ipak imamo veliku porodicu, petoro kumčadi, 16 sestrića i bratanaca, kao i 12 njihovih potomaka, tako da u mom životu nikada nije nedostajalo djece, rekla je svojevremeno pjevačica. Tokom karijere objavila je 18 studijskih albuma, dobila 3 Grammy nominacija 2022. Odlikovana je ordenom Britanskog carstva za doprinos muzici. Njen posljednji studijski album The Best Is Yet To Come izašao je 2021. a prošle godine objavila je i klubsku verziju pjesme Total Eclipse of the Heart, koju su producirali David Guetta i Hipaton pod nazivom Together.

Infobok Radio Kotora. Nastavak pete sjednice Skupštine opštine Kotor bit će održan u utorak 21. jula u sali Palate Bizanti sa početkom u 9 sati. Istog dana sa početkom u 12 sati 30 minuta bit će održana 6. sjednica Skupštine opštine Kotor. Pred odbornicima će se naći samo jedna tačka predviđena dnevnim redom. Informacija o vodosnabdjevanju sa predlogom mjera za prevazilaženje nastalih problema. Salinitet oba kotorske izvorište i dalje je visok, zbog čega je voda još uvijek neupotrebljiva za piće na potezu od Tabačine do Risna. Saopšteno je jučer Radio Kotoru iz DO Vodovod i kanalizacija Kotor. Iz DO Vodovod i kanalizacija Kotor obavještavaju da će se distribucija pitke vode putem cisterni danas odvijati prema utvrđenom rasporedu. Od 8 do 20 sati Tabačina u krugu vodovoda, od 8 do 20 Plagenti autobusko stajalište kod Takulina, od 8 do 20 Sveta Vrača kod igrališta u naselju. Od 8 do 20 sati kamp, parking. Od 8 do 20 sati Sveti Stasije kod pijace. Od 8 do 14 sati Ljuta kod prodavnice. Od 14 do 20 Orahovac autobusko stajalište. Od 8 do 10 sati Dražin vrt autobusko stajalište. Od 10 do 20 sati Perast kod vatrogasne stanice. Od 8 do 20 Risan preko puta hotela Teuta. Posjećamo građane kojima je potrebna pomoć, naročito starija i nepokretna lica, kao i lica koja iz zdravstvenih ili drugih opravdanih razloga nisu u mogućnosti da dođu do lokacija na kojima su postavljene cisterne, da se mogu javiti na broj 067 263 645 radi evidentiranja na spiskove domaćinstava kojima je potrebno organizovati dostavu pijaće vode na kućnu adresu. Tradicionalno donatorsko krstarenje Rotary kluba Kotor bit će održano večeras. Posvećeno je zajedničkom Global Grant projektu crnogorskih Rotary klubova Znanje u rukama, čiji je cilj unapređenje uslova obrazovanja djece i mladih sa posebnim obrazovnim potrebama širom Crne Gore. Projekat se realizuje u saradnji sa Ministarstvom prosvjete, nauke i inovacija i Zavodom za školstvo Crne Gore. Otvoreno je za sve rotarijance, prijatelje Rotary i ljude dobre volje koji žele da svojim učešćem doprinesu ovom plemenitom cilju. Ukrcavanje na brod Katica počinje u 19 časova na gradskoj rivi u Kotoru, a isplovljavanje je planirano u 19:30. Serijal Pjaca od knjige ovogodišnjeg Međunarodnog festivala Kotor Art počeo je sinoć u kreativnom

osjećanja i odnosa pojedinca prema društvu kroz savremenu crnogorsku književnost. U okviru serijala Kotor Art Teatar večeras će biti odigrana predstava Smrt u Dubrovniku u režiji Petra Pejakovića. Početak je u 21 čas u staroj termoelektrani na Tabačini. Scensko izvođenje kamerne opere za tri ženska glasa, kamerni ansambl i elektroniku Ostrvo, autorskog ostvarenja kompozitorki i rediteljki Irene Popović-Dragović, bit će izveden u okviru 25. Međunarodnog festivala Kotor Art sutra 19. jula u Crkvi Svetog Duha sa početkom u 21 čas. U prijateljskoj utakmici na Tari fudbaleri Bokelja danas će odmjeriti snage protiv Jedinstva sa UBA. Susret se igra od 16:30. Fudbaleri Grblja u kontrolnom meču danas dočekuju Zabjelo. Duel u Radanovićima počeće u 18:30. Vrijeme danas pretežno sunčano i toplo, posle podne slab do umjerene razvoj oblačnosti, u planinama na sjeveru lokalno je moguća kratkotrajna kiša i grmljavina. Vjetar slab do umjeren, promjenjivog smjera. Jutarnja temperatura vazduha od 13 do 25 stepeni, najviša dnevna od 28 do 39 stepeni.

0: Marketing Radio Kotora 032 325 842 i 032 325 843.
1: B86 Gym MMA klub Kotor obavlja upis novih članova. Treninzi su od ponedeljka do subote na otvorenom na Benovu, gdje su postavljeni profesionalni MMA oktagon i tatami podloga. Upis je otvoren za djecu od 5 do 14 godina, kao i za omladinu i odrasle od 14 godina i nadalje. Djeca treniraju od 19.30, a omladina i odrasli od 20 sati i 30 minuta. Tokom ljeta treninge će voditi i razni stručnjaci, treneri i borci iz MMA svijeta, što će članovima pružiti posebno iskustvo, dodatno znanje i motivaciju za napredak. Bez obzira da li ste početnik ili želite ozbiljnije da trenirate, B86 Gym je pravo mjesto za razvoj snage, discipline, kondicije i samopouzdanja. Za više informacije i prijave kontaktirajte B86 Gym MMA klub putem društvenih mreža ili nas posjetite na Benovu. B86 Gym. Treniraj jako, napreduj svakog dana. Pozovite 067 947 244.

0: Klinika Budva.
1: Whirlpool ljetni talas u Beko shopovima. Do 25% na kompletan Whirlpool asortiman, a na No Frost Whirlpool frižidere očekuje vas 20% gotovinskog popusta i 5 plus 2 godine produžene garancije, koja se ostvaruje registracijom na e-mail supportmne@beko.com. Posjetite najbliži Beko shop ili website eurotehnika.me.
2: U toku je upis na Fakultetu za menadžment Herceg Novi. Fakultet je akreditovan i licenciran za savremene studijske programe osnovnih i postdiplomskih akademskih studija. Smjerovi na osnovnim studijama su menadžment u turizmu i hotelijerstvu, porezima, carinama i osiguranju, financijama, računovodstvu i bankarstvu i poslovnoj informatici i elektronskom biznisu. Na postdiplomskim akademskim studijama nudi se mogućnost studiranja na jednogodišnjim specijalističkim kao i dvogodišnjim master studijama u oblasti poslovnog menadžmenta. Upisni formular možete popuniti putem online forme na sajtu fakulteta ili nas posjetiti u Meljinama u Herceg Novom. Više informacija na broj 031-332-900 ili posjetite sajt fakulteta www.fm-hn.com. Naučite da budete uspješni. Fakultet za menadžment Herceg Novi.
0: Marketing Radio Kotora 032-325-842 i 032-325-843. Radio Kotor.
3: I 107,3 MHz.
4: Simply the best, pop music, misija koja se bavi aktualnim i savremenim, zvaničnim i nezvaničnim top listama. Bazira se na pregledu aktualnih lista, ali tu su i razne ankete koje objavljuju svjetski mediji. Jednostavno, samo najbolje na talasima Radio Kotora. Subotom i ponedjeljkom od 18 sati.
5: European Top 44 Airplay lista nastaje na osnovu screeninga preko 100 web stranica radio stanica u Europi. U pitanju je presjek popularnosti muzike u 40 zemalja Europe, a u nekim slučajevima, ukoliko ne postoje zvanične web stranice, koriste se podaci o prodaji fizičkih i digitalnih nosača zvuka. Na osnovu svega toga, svake sedmice sumira se popularnost pojedinih pjesama na starom kontinentu i tako nastaje lista European Top 44 Airplay Chart. Radio Koto će ekskluzivno davati prelistavanje ove liste, imat ćete priliku da čujete po dva noviteta i 10 najbolje plasiranih numera.

0: Slijedi preslušavanje 10 najbolje plasiranih numera na pan-evropskoj top ljestvici. Slušamo hitove koje se nalaze na 10., 9. i 8. mjestu.
1: Na mjestu broj 10.

0: Stigli smo i do topa 4 pan evropske liste i, kako mi to volimo da kažemo, sve hit do hita, koji su se plasirali na 4., 3. i 2. mjestu.
1: Na mestu broj 4.

0: Simply the best pop music, misija koja se bavi aktualnim i svevremenim, zvaničnim i nezvaničnim top listama. Bazira se na pregledu aktualnih lista, ali tu su i razne ankete koje objavljuju svjetski mediji. Jednostavno, samo najbolje na talasima Radio Kotora. Subotom i ponedjeljkom.
1: Zabavno muzički program Radio Kotora.
0: Ako ste tokom vikenda propustili neku od vaših dragih emisija, radnim danima od 18 sati možete ih ponovo čuti.
1: Ponedjeljak. Inostrana top lista Radio Kotora. Utorkom domaćica. Pregled aktualne ekciju muzike i lista najslušanijih hitova. Srijede.
2: Predlažem da slušamo humorističku emisiju Epicentar.
3: Jao, glupogli predlog.
4: Čuvari snasna.
1: Četvrtkom.
0: Put oko svijeta za 80 i nešto minuta.
1: Petkom. Vikendom bez dnevnog reda. Zabavno-muzički program Radio Kotora.

0: Radio Kotor. Slušate reprizu emisije.
1: Radio Kotor.

Sedma priča, Južna vrata grada. Na južnom vrhu trouglastog prostora urbanog jezgra Kotora, strateški vanredno smještena ispod strme litice brda Sveti Ivan, a nad podmorskim izvorom Gurdić, nalaze se Južna vrata grada, zvana još i vrata od Šuranja ili od Gurdića. I ova vrata predstavljaju jedini izlaz nekadašnje glavne gradske transverzale, ulice od sjevernih vrata uz podnožje brda Sveti Ivan i jedinu komunikaciju grada prema jugu. Ovaj strateški važan ulaz nije imao samo jednu kapiju kao u slučaju morskih ili sjevernih vrata, već čitav sistem od tri pojasa kapija iz raznih perioda gradnje. Najmlađi je spoljni ulaz koji se sastoji od visokog, dobro složenog zida i dva četvrtasta masivna stuba sa završecima poput prevrnute piramide, kakvi su se gradili na mletačkim utvrđenjima u 18. vijeku. Na gornjem dijelu stubova u prorezima su postavljeni željezni točkovi preko kojih su tekli lanci za podnošenje

0: Summertime, Radio Kotor.
1: Uno, dos, tres, cuatro.

0: Marketing Radio Kotora 032-325-842 i 032-325-843.
1: B86 Gym MMA Klub Kotor obavlja upis novih članova. Treninzi su od ponedeljka do subote na otvorenom na Benovu, gdje su postavljeni profesionalni MMA oktagon i tatami podloga. Upis je otvoren za djecu od 5 do 14 godina, kao i za omladinu i odrasle od 14 godina i nadalje. Djeca treniraju od 19.30, a omladina i odrasli od 20 sati i 30 minuta. Tokom ljeta treninge će voditi i razni stručnjaci, treneri i borci iz MMA svijeta, što će članovima pružiti posebno iskustvo, dodatno znanje i motivaciju za napredak. Bez obzira da li ste početnik ili želite ozbiljnije da trenirate, B86 Gym je pravo mjesto za razvoj snage, discipline, kondicije i samopouzdanja. Za više informacije i prijave kontaktirajte B86 Gym MMA Klub putem društvenih mreža ili nas posjetite na Benovu. B86 Gym. Treniraj jako, napreduj svakog dana. Pozovite 067 947 244.

0: Klinika Budva.
1: Whirlpool ljetni talas u Beko Shopovima. Do 25% na kompletan Whirlpool asortiman, a na No Frost Whirlpool frižidere očekuje vas 20% gotovinskog popusta i 5 plus 2 godine produžene garancije, koja se ostvaruje registracijom na e-mail supportmne@beko.com. Posjetite najbliži Beko Shop ili website eurotehnika.mn.me.
2: U toku je upis na Fakultetu za menadžment Herceg Novi. Fakultet je akreditovan i licenciran za savremene studijske programe osnovnih i postdiplomskih akademskih studija. Smjerovi na osnovnim studijama su menadžment u turizmu i hotelijerstvu, porezima, carinama i osiguranju, financijama, računovodstvu i bankarstvu i poslovnoj informatici i elektronskom biznisu. Na postdiplomskim akademskim studijama nudi se mogućnost studiranja na jednogodišnjim specijalističkim kao i dvogodišnjim master studijama u oblasti poslovnog menadžmenta. Upisni formular možete popuniti putem online forme na sajtu fakulteta ili nas posjetiti u Meljinama u Herceg Novom. Više informacija na broj 031-332-900 ili posjetite sajt fakulteta www.fm-hn.com. Naučite da budete uspješni. Fakultet za menadžment Herceg Novi.
0: Marketing Radio Kotora 032-325-842 i 032-325-843.

0: Zabavno-muzički program Radio Kontora. Vikendom bez dnevnog reda.
1: Subotom od 16 sati. Provedite dio vikenda sa nama, slušajući aktuelnosti i zanimljivosti iz domaćeg i svjetskog show biznisa. U rubrikama Showtime Music Box Box Box. A negdje oko 17 sati slušat ćete probranu muziku u rubrici
0: Pola sata bez riječi,
1: gdje vas očekuju albumi domaće i strane muzike, kao i pregledi festivala.
0: Vikendom bez dnevnog reda.
2: Radio Kotor. Slušate reprizu emisije.

0: Previar. Prema knjizi Zaljubljen u Rim, Marka Tedeska. Breviar priprema Saša Karajović. Zaljubljen u Rim spada u one rijetke knjige poslije kojih biva jasnije zašto se toliko ljudi zaljubilo u vječni grad burne istorije i velikih promjena uprkos svim njegovim nedostacima. Ovaj putopis je podijeljen na poglavlja u kojima aspekte umjetnosti, kulture, istorije i sadašnjosti čitalac doživljava očima pisca i stanovnika Rima, prošlih i sadašnjih, i tako postaje dio magičnog svijeta gdje mjesta, spomenici i umjetnici oživljavaju sa svakom novom stranicom.
1: Šta je to u Rimu što zavodi srce, opčinjava um, obuzima čula? Kada jednom postane dio vas, nema povratka, zaborava, napuštanja. Kako vrijeme prolazi, a čovjek sazrijeva, fascinira ga sve intenzivnije. Ne možete ga se kloniti duže od godinu dana, a čak ni to nije dovoljno. On je poput ljubomornog ljubavnika, sirene ili duha iz boce koji baca očaravajuću čaroliju koju čovjek ne želi da umakne.
0: Gdje jesti u Rimu?
1: Autor knjige Mark Tedesco, Zaljubljen u Rim, nije gurman. To ne znači da ne uživa u dobrom obroku, ali nije tip koji istražuje isključivo najbolje restorane. I iskustvo ga je naučilo nekoliko stvari o pronalaženju izvrsne i izbjegavanju osrednje hrane u Rimu. Osnovno pravilo je da izbjegava da jede u dijelovima grada koji su krcati turistima. Ti restorani više se bogate zahvaljujući svom položaju, negoli kvalitetu hrane, i dobro znaju da više nikada i neće vidjeti većinu svojih gostiju. Ponekad je dovoljno otići samo nekoliko ulica dalje od glavnih turističkih ruta da se uživa u blagodetima bolje hrane u koju lokalno stanovništvo ima povjerenja.

0: zaljubljen u Rim.
1: Budući da je autor putovao sa ograničenjima koje nameće učiteljska plata, bio je primoran da bude kreativan kako bi novac duže trajao i ubrzo je otkrio mogućnosti kakve u Rimu pružaju takozvani sati povoljnijih cijena. Tako je, recimo, jednom otišao u kafe na Cvjetnom trgu i primetio švedski sto na šanku. Baciši pogled naokolo, pročitao je da gost, kad naruči jednu čašu vina, ima pravo da se posluži hranom. To je moglo da uspije, ali je morao da se ograniči samo na jednu čašu. Naručio je vino, uzeo 5 sendviča koji su bili doduše mali i predao se tom obroku. Morao je otpijati male gutlje kako bi vino trajalo dok ima hrane i još uvijek je bio gladan. Onda je, bacivši pogled na do pola punu čašu vina i švedski sto, prevazišao stid i uzeo još 3 sendviča i nekoliko manjih komada pice. Konobarica ga je upitala da li želi još jednu čašu. On joj se zahvalio punih usta jer mu je ostalo još malo vina, ali i dalje je bio gladan. Poslije izvjesnog oklevanja ustao je i odšunjao se do švedskog stola kako bi još jednom napunio tanjer. I tada je punog stomaka platio ukupno jednu čašu vina i izašao iz kafea. Bilo mu je neugodno, ali je zadovoljan što je barem za taj dan pronašao način kako da ne prekorači budžet. Kada je svom prijatelju opisao ovaj incident, on mu je rekao da će sljedećeg puta kada ode tamo na zidu vjerovatno stajati njegova fotografija na kojoj mu je zaokruženo i precrtano lice.

0: Previar.
1: Trg Navona je centar uzbuđenja za mnoge posjetioce Rima. Prepun je uličnih izvođača, grupa studenata, kafea i stranih posjetilaca. To je kakofonija zvukova i prizora. Kada se napušta vreva ovog trga i krene uskom uličicom, čovjek mora da potraži Bramanteov kloster. Prvobitno je građen kao dio manastirskog kompleksa tik do crkve Svete Marije od Mira. To je i odgovarajuće ime. Mala mirna oaza odsječena od centra grada. Bramante oko 1500. godine projektovao ovaj kloster koji se smatra remek dijelom renesansne arhitekture. Sama zgrada je sada muzejski i izložbeni prostor, no malo turista zna da se i može ući u zgradu, proći pored blagajne i popeti se pravo u njihov kafe. Kada se popnete uz stepenice, vidjet ćete grb renesansnog kardinala Olivijera Karafe, koji je naručio izgradnju ovog klostera. To su bila vremena kada su kardinali doživljavani kao prinčevi crkve, budući da su poticali i iz bogatih porodica ili su bili dobro povezani sa izvorima novca. Mogli su da stvore nevjerovatne primjere arhitekture ili da naprave fantastične zbirke umjetničkih dijela. Ovdje je njegov grb. Mora da je stajao na ovom mjestu, ponosan dok gleda Bramanteove savršeno proporcionalne stubove, preljepe u jednostavnosti koji su izazvali obnovljeno interesovanje za rimsku i grčku arhitekturu. Bramante je bio arhitekta gotskog stila u Milanu, ali je to bilo nešto sasvim novo kada je stvorio ovaj prostor. Visoki i dvodijelni prostor sa prostranim tremom, okruženim lukovima i otvorenom galerijom gdje se nalazila kafeterija. Ravnoteža i spokoj izražavali su viševjekovni redovnički ukus koji je nekako i dalje sažet u svom ovom kamenju. Sjedišta su uklesana u kamenu u osnovi gornjih stubova. To su bila mjesta na kojima su redovnici sjedeli, meditirali i čitali. A onda primijetite prozor na suprotnom kraju polumračne prostorije u kojoj se nalazi kafeterija, kroz koji možete gledati Rafaelove freske. E to izgleda kao san. Ovo mjesto je tajna u srcu Rima, koje nije lako otkriti, ali dobijete jedinstveni doživljaj u užurbanom rimskom danu. Vacanze romane.

Mali oglasi Radio Kotora svakog dana u terminima 9.45, 11.45, 14.45, 17.45. Najviše koristi, najniže cijene. EPP Radio Kotor.

0: Marketing Radio Kotora 032-325-842 i 032-325-843.
1: Prodavnica Beko u Škaljarima 102, servis komerc za vas, besplatna dostava. Akcija, ostvarite 20% popusta na kompletan asortiman Beko ugradne tehnike uz garanciju od 5 godina. Pouzdan kvalitet po odličnoj cijeni. Beko u Kotoru 032-326-813, u Tivtu Luke Tomanovića 5, pozovite 032-674-619, uvijek lijepe vijesti iz servis komerca, prodavnica Beko u Škaljarima.
2: Fakultet za mediteranske poslovne studije u Tivtu raspisao je konkurs za upis nove generacije studenata. Osnovne studije sa programima menadžment i bezbjednost marina i jahti, menadžment u carinskom, špediterskom i agencijskom poslovanju, menadžment u nautičkom turizmu, sportu i rekreaciji, specijalističke jednogodišnje studije, nautički turizam i upravljanje marinama, master studije u trajanju od 2 godine, moduli turizam, carine, špedicija i agencijsko poslovanje i bezbjednost marina i jahti, doktorske studije, trogodišnji program iz oblasti nautičkog turizma. Prijave i upis su u toku radnim danima od 9 do 14 sati. Više informacija potražite na sajtu fmstivat.me. Kontakt telefoni 032-671-786 i 069-288-045. Fakultet za mediteranske poslovne studije, tvoje sidro znanja na obali Mediterana.
1: Luštica Bay i ovog jula donosi izuzetan kalendar događaja na Rivijeri. Josipa Lisac nastupa 4. jula, Sergej Četković 10. Jelena Tomašević i Ivan Bosinčić 13. jula, a Mira Medunjanin 23. jula, dok će The Free Projekt Lena Kovačević, Jelena Gavrilović i Marija Jelić 31. jula prirediti jedinstveni muzičko-scenski spektakl. Više informacija o programu pronađite na www.lušticabay.com i društvenim mrežama Luštica Bay.
0: Marketing Radio Kotora 032-325-842 i 032-325-843.

0: Anastasije kod pijace. Od 8 do 14 ljuta kod prodavnice. Od 14 do 20 sati Orahovac, autobusko stajalište. Od 8 do 10 sati Dražin vrt, autobusko stajalište. Od 10 do 20 sati Perast kod vatrogasne stanice. Od 8 do 20 sati Risan preko puta hotela Teuta. Podsjećamo građane kojima je potrebna pomoć, naročito starija i nepokretna lica, kao i lica koja iz zdravstvenih ili drugih opravdanih razloga nisu u mogućnosti da dođu do lokacija na kojima su postavljene cisterne, da se mogu javiti na broj 067-263-645 radi evidentiranja na spiskove domaćinstava kojima je potrebno organizovati dostavu pijaće vode na kućnu adresu. Blokadom glavnog ulaza u Stari grad u trajanju od 15 minuta 15. jula održan je protest građana zbog problema u vodosnabdijevanju pitkom vodom potrošača u Dobroti. Skup koji je počeo u 11 sati organizovala je građanka Dobrote Anita Radonjić, a prisutni su nosili transparente na kojima su između ostalih bile ispisane poruke: vode je život, ne so, bez pitke vode nema života, pitka voda iz česme, ne iz cisterne. Poslušajte dio atmosfere i izjavu organizatorke, zabilježila Biljana Marković.
1: Znači 15 minuta u dogovoru s policijom. Oko sljedećeg termina da se dogovorimo sada. Znači sljedeći termin kad idemo jače. Znači produžit ćemo, vjerojatno će biti za početak pola sata. Sljedeći. E sad, da se dogovorimo sad i ovdje kada?
2: Sutra.
1: Kako se dogovorimo? U istu uru. Sutra u istu uru. Ali ne, čekajte, neću moć, moramo prijaviti skup policiji, treba 72 sata da oni, javit ću grupu, ja ću da nas prijavit skup kada sljedeći termin možemo da...
3: Zašto se ne organizujete na onu raskrsnicu kod bazena? Pa tri puta ovako. Pa ne mogu da prođe i
1: godine. A, mislite put da blokiram? Da. Ha, nije ni to. Nije ni to, možda ide. Možemo pješati na Danas smo se okupili zbog slane vode, isključivo zbog slane vode, zbog vode koja nije ispravna za korištenje. Mislimo da je osnovno pravo svakog građanina ispravna voda sa česme. Znači, da napomenem, ovo nije protest protiv nekoga, ovo je protest za nas, za našu djecu, za naše porodice, za naše starije sugrađane koje imaju pravo da otvore česmu i da iz nje dolazi voda ispravna za korištenje. Znači, saopšteno nam je da će voda biti pravilno raspoređivana. Zašto se to ne radi? Zar svaki građanin Kotora nema ista prava? Znači, voda nije privilegija, voda nije luksuz, voda je osnovno pravo svakog čovjeka. Znači, ne tražimo, idemo, protest za nas traje, kao što vidite, 15 minuta. U dogovoru sa ostalim građanima bit će produžen. O terminu će biti obavješteni preko grupa. Toliko. Hvala.
0: U okviru nacionalne kampanje Čuvaj da te čuva u Kotoru je organizovana velika akcija podvodnog čišćenja Bokokotorskog zaliva koja je okupila predstavnike delegacije Evropske unije u Crnoj Gori, državne i lokalne zvaničnike, ronioce, volontere i brojne partnerske organizacije sa ciljem uklanjanja otpada sa više lokacije u zalivu. Tamara Vuković.
2: Program je počeo u dvorištu Instituta za biologiju mora, gdje su se okupili evropska komesarka za proširenje Marta Kos, šef delegacije Evropske unije u Crnoj Gori Johan Sattler, predsjednik vlade Milojko Spajić, ministar pomorstva Filip Radulović, ministarka evropskih poslova Majda Gorčević, predsjednik opštine Kotor Vladimir Jokić, generalni direktor direktorata za pomorsku unutrašnju plovidbu magistar Goran Idrizović, vršilac dužnosti direktora komunalnog Kotor Slaviša Bubanja, savjetnica za zaštitu životne sredine u komunalnom Kotor Jelena Radunović, izvršna direktorica akcije za ljudska prava Tea Gorjan-Sprelević, kao i brojni predstavnici institucija i organizacija. Delegaciju je ispred instituta dočekao dr. Mirko Đurović, direktor Instituta za biologiju mora, koji je goste proveo kroz akvarijum Boka. Nakon toga timovi su raspoređeni na više lokacija, pa su organizovane akcije čišćenja u akvatorijumu ispred Obrotske rive, rive Muo i oko ostrva Gospe od Škrpjela, dok su specijalizovani timovi paralelno radili na izvlačenju potopljenih vozila i cisterni sa drugih lokacija u Bokokotorskom zalivu. Po završetku akcije plovidbe zalivom, zvaničnici su obišli muzej grada Perasta, gdje je održana konferencija za medije, na kojoj su govorili predsjednik vlade Milojko Spajić i evropska komesarka za proširenje Marta Kos. Predsjednik vlade Milojko Spajić ocijenio je da je akcija pokazala koliko su očuvanje prirode i evropske vrijednosti međusobno povezane, ali istakao da Crna Gora ostvaruje značajne rezultate na putu ka Evropskoj uniji.
4: Danas smo imali jednu sjajnu akciju čišćenja Čuvaj da te čuva i pokazali smo neke od kulturnih i historijskih vrijednosti ovih krajeva. Može toga mnogo da se vidi. Sigurno da Evropa će dobiti mnogo sa uključenjem Crne Gore u Evropsku uniju. Veliko je zadovoljstvo također da pričamo o rezultatima koje Crna Gora ostvarila u prethodnom periodu. Ostvarili smo skoro 100 miliona eura, dobili smo od plana rasta koji će biti isplaćen u oktobru. Velika stvar za nas. Ušli smo u budžet MFF za 2028. do 2035. godine. To je veliki znak povjerenja u crnogorski evropski put. Zatvaramo ubrzano poglavlja, zajednički radimo i mislim da stvarno smo nikada bliži cilju nego do sada. Hvala vam puno na zalaganju i nadamo se da ćete nas podržati do kraja.
2: Evropska komesarka za proširenje Marta Kos poručila je da je ovaj program bio simboličan primjer kako evropske integracije izgledaju u praksi.
5: Today's program has been a bit different than sitting at the meetings and discussing the chapters and clusters and growth plan, but I think this is needed, especially because Montenegro now is entering the final stretch of its path towards the European Union.
6: Program danas je bio malo različit uobičajenog. Nismo sjedili u kancelariji, nismo razgovarali o poglavljima, o klasterima, o planu rasta, već je bio jedan zanimljiviji, već smo imali jedan zanimljiviji program.
7: Crna Gora sada ulazi u završnu fazu svog puta ka Evropskoj uniji i već naredne sedmice imat ćete privremeno zatvoreno više od polovine pregovaračkih poglavlja i zato se trudimo da vaše mjesto u Evropskoj uniji već sada dobija svoj oblik. Započeli smo rad na izradi ugovora o pristupanju. Vi ste propomenuli finansijski paket za pristupanje Crne Gore EU koji će pomoći da pređe statusa zemlje kandidata u status države članice i da taj prolaz prođe nesmetano, kao i da se Crna Gora pripremi za puno učešće u politikama Evropske unije i u njenom budžetu. Time će se najmanje utrostručiti iznos sredstava koje Crna Gora dobije iz budžeta Evropske unije.
2: Kampanja Čuvaj da te čuva, koja se realizuje uz podršku delegacije Evropske unije u Crnoj Gori, ima za cilj okupljanje institucije, organizacija i građana u zajedničkom naporu očuvanja prirode, uklanjanja nelegalnih deponija i promocije održivih praksi kako bi zaštita životne sredine postala zajednička odgovornost cijelog društva.
0: Doktor Slobodan Vukanić, specijalista ginekologije i subspecijalista endokrinologije, održao je u galeriji Pomorskog muzeja Crne Gore u Kotoru predavanje posvećeno očuvanju ženskog zdravlja, prevenciji oboljenja i unapređenju kvaliteta života žena kroz različite životne faze. Tamara Vuković.
2: Prisutne je na početku pozdravila direktorica Pomorskog muzeja magistrica Maja Uskoković, a zatim je dr. Vukanić govorio o promjenama koje prate perimenopauzu i menopauzu, naglašavajući da je pravovremeno informisanje i prepoznavanje simptoma od ključnog značaja za očuvanje zdravlja.
8: Postoji više perioda, žene od 35 do 40 godina, to se zove period predperimenopauze, To je period dok su još menstrualni ciklusi normalni, no počinju da se javljaju prvi hormonski disbalansi. Zatim ide od 40. do 52. godine, to je period perimenopauze, prepoznaćete i po neredovnim ciklusima. Ne znači svaka žena da će ih imati, ali određeni broj žena će ih ipak imati, dolazi do pada tog glavnog ženskog hormona koji se zove estradiol. I naravno na našem terenu menopauza, ona se definiše retrogradno u odnosu na 12 mjeseci od događaja posljednje menstruacije i oko 51. godine period postmenopauze. Vidite taj pad estrogena koji je zaista dramatičan, oko 10 puta. Znači on ide sa nekih 500 oko 35 godina do nekih ispod 50 posle 52. godine. I to ne bi bilo ovako, dijagram je sam po sebi zanimljiv, ali to znači da ima ozbiljan utjecaj na žensko reproduktivno zdravlje. Pa imamo da je taj glavni ženski hormon pao preko 90%, pada testosteron, kako ćete ga prepoznati, pa bit će smanjen često libido. A za to postoji rješenje uvijek. 75% žene ili 75 žena od 100 ima vazo, mi medicinari zovemo vazomotorni simptomi. To su u stvari valuzi. To su oni napadi vrućine koji kreću najčešće od grudnog dijela u vrat i šire se prema licu kao lepeza. Iznenadni osjećaj topote koji je praćen često ubrzanim radom srca, znojenjem, traje i 1 do 5 minuta, dešava se do 20 puta na dan, nažalost i na noć. Šta to znači? Noćno znojenje, žene dolazi do prekida sna, dolazi do nesanice, hroničnog umora, često su povezane s depresijom koja kreće veoma rano, vidjet ćete. I sad smo mi da bi imali neku klasifikaciju, da bi znali kako da pristupimo ženama, smatramo da, odnosno Svjetska zdravstvena organizacija smatra da kad imate do 7 puta nedeljno, da se to zove blagi, da ne moramo da ih tretiramo, da kad imate od 7 do 14 umjereni, tu već moramo da reagujemo, i teški preko 14. Praćeni su talasima vrućine, nažalost, u prosjeku traju 7,4 godine, imate određeni broj žena koje će to pratiti do kraja života, a postoji rješenje, čak i ako su imali hormonozavisne tumore.
2: Zaključujući predavanje, dr. Vukanić je istakao da savremena medicina ima mogućnosti da ženama omogući kvalitetan život i tokom menopauze. Menopauza ne smije biti dijagnoza, već neosjetan životni prelaz. Žena danas ne bi trebala da trpi simptome menopauze, a naš cilj je da pravovremenim liječenjem i multidisciplinarnim pristupom omogućimo da ovaj period života prođe što lakše uz očuvanje zdravlja i kvalitet života, zaključio je dr. Slobodan Vukanić.
0: Tradicionalno donatorsko krstarenje Rotary kluba Kotor bit će održano večeras. Posvećeno je zajedničkom Global Grant projektu crnogorskih Rotary klubova Znanje u rukama, čiji je cilj unapređenje uslova obrazovanja djece i mladih sa posebnim obrazovnim potrebama širom Crne Gore. Projekat se realizuje u saradnji sa Ministarstvom prosvjete, nauke i inovacija i Zavodom za školstvo Crne Gore. Otvoreno je za sve rotarijance, prijatelje Rotarija i ljude dobre volje koji žele da svojim učešćem doprinesu ovom plemenitom cilju. Ukrcavanje na brod Katica počinje u 19 časova na gradskoj rivi u Kotoru, a isplovljavanje je planirano u 19:30. Svečanim programom pod nazivom Trajanje 13. jula na trgu ispred katedrale Svetog Tripuna otvoreno je jubilarno 25. izdanje Međunarodnog festivala Kotor Art. Na dan državnosti Crne Gore, drevni Kotor još jednom je postao velika otvorena scena, okupljajući brojne ljubitelje umjetnosti, predstavnike javnog, kulturnog i diplomatskog života, kao i goste iz zemlje i inostranstva. Nakon izvođenja državne himne, prisutnima su se obratili generalni i umjetnički direktor Kotor Arta Ratimir Martinović.
9: Večeras 25. godinu zaredom još jednom dokazujemo da su naša samosvijest i otpor upravo ono što čini naše najjače žile kucavice. Neka narednih 25 godina Kotor Arta kucaju glasnije, ponosnije i snažnije nego ikad. Još jednom, sreće nam dan državnosti i hvala vam na pažnju.
0: Predsjednik opštine Kotor Vladimir Jokić.
10: A Kotor je utkao sebe u nebrojene generacije, uvezao i utemeljio Crnu Goru sobom. Zato večeras, obilježavajući trajanje Kotor Arta, možemo, kao i uvijek na ovoj sceni, pitati sebe i druge šta je razlog našeg trajanja. Koji je to pucanj naše puške? koji će odjekivati u vjekove. Šta ćemo uklesati u Kotor i u Crnu Goru? Što će oni u naše ime utkati u živote svih onih koji dolaze posle nas?
0: Šef područne kancelarije UNESCO-a Siniša Šešun.
11: Festival s ponosom podstiče uključivanje lokalne zajednice, jača svijest o zaštiti, o značaju zaštite materijalne i nematerijalne kulturne baštine i pokazuje kako savremeni umjetnički izraz može udahnuti novi život jednom gradu i istorijskim prostorima.
0: Ministarka kulture i medija Tamara Vujović.
12: Toliko trajanje govori o istrajnosti jedne ideje, o posvećenosti ljudi koji su razumjeli da se povjerenje publike stiče polako, da se umjetnička izvrsnost gradi svakim novim izazovom.
0: I predsjednik vlade Crne Gore Milojko Spajić.
13: Jer kad zvone zvona Svetog Tripuna, ne zvone samo za Kotor, zvone za sve nas koji vjerujemo da mala zemlja, kada čuva svoju kulturu, postaje izvrsna, vječna i neizbrisiva. Srećan jubilej Kotorat, živjela Boka, živio Kotor, da je vječna Crna Gora. I zato mi je posebna čast da večeras pozovem malog admirala, najmlađeg člana Bokeljske mornarice, Krsta Petrovića, da pokrene zvona katedrale Svetog Tripuna i označi svečani početak jubilarnog 25. festivala Kotor Art.
14: U ime oproštaja, pomirenja i ljubavi, zvona zvonite!
0: Publika imala priliku da prisustvuje prvom izvođenju monumentalnog dijela Triptihon Ivana Brkanovića pred crnogorskom publikom, kao i premijeri kompozicije pjesme muzici nastale po narudžbi Kotor Arta. Dijelo je komponovao Mladen Tarbuk na stihove Don Branka Zbutege. Koncert su izveli Bokeljski simfonijski orkestar i akademski hor Ivan Goran Kovačić, jedan od najuglednijih hrvatskih horova sa gotovo 8 decenija bogate tradicije. Uz njih su nastupili sopran Mihaela Kristina Mlinarić, tenor Reza Fekri i bariton bas Krešimir Stražanac pod dirigentskom palicom maestra Mladena Tarbuka.

0: U okviru serijala Kotor Art Teatar večeras će biti odigrana predstava Smrt u Dubrovniku u režiji Petra Pejakovića. Početak je u 21 čas u staroj termoelektrani na Tabačini. Reditelj Petar Pejaković predstavu opisuje kao umjetnički odgovor dominantnoj kulturi zaborava i laži, naglašavajući da pozorište može biti mjesto na kojem zajednica preispituje vlastitu prošlost i gradi odgovorniji odnos prema budućnosti. Igraju Slaviša Grubiša, Emir Ćatović, Pavle Prelević, Miloš Kašćelan, Kristijan Blečić i Maša Božović. Scensko izvođenje kamerne opere za tri ženska glasa, kamerni ansambl i elektroniku Ostrvo autorskog ostvarenja kompozitorke i rediteljke Irene Popović-Dragović bit će izvedeno u okviru 25. Međunarodnog festivala Kotor Art sutra 19. jula u Crkvi Svetog Duha sa početkom u 21 čas. Minulog vikenda na Njegušima je vožena četvrta brdska autotrka za prvenstvo Crne Gore u automobilizmu. Sekretar Automotosportskog kluba Kotor, Nenad Bukilica, sumirao je utiske.
1: Kotorski klub je osvojio treće mjesto na minulom vikendu na trci na Njegušima. Iz jednog prostog razloga jer smo baš nastupali u jednom smanjenom sastavu samo sa 5 takmičara, iako su svi osvojili bodove, to nije bilo dovoljno za osvajanje jedna od prva dva mjesta na koje smo navikli naše ljubitelje i gledaoce ovoga sporta. Prvo mjesto u svojim klasama osvojili su Goran Vučković, Jakšić Milan. Drugo mjesto osvojio je Damjan Perović, Dušan Tujković i treće mjesto osvojio je Željko Radonić u svojim klasama. Božidar Jablan je imao veliki peh u svojoj formuli i na subotu na probnoj trci došlo je do kvara na njegovoj formuli koju nije mogao da otkloni do nedelje. Naredna trka je u avgustu i nadamo se da ćemo sa većim brojem takmičara otići gore i osvojiti jedno od prva dva mjesta, to je da se i dalje nastavimo boriti za šampionsku titulu šampione Crne Gore.
0: U prijateljskoj utakmici na Tari fudbaleri Bokelja danas će odmjeriti snage protiv Jedinstva sa UBA. Susret se igra od 16:30. Fudbaleri Grblja u kontrolnom meču danas dočekuju Zabjelo. Duel u Radanovićima počeće u 18:30. Vrijeme s jutra pretežno sunčano i toplo, uz slab do umjeren razvoj dnevne oblačnosti. Na sjeveru u popodnevnim satima lokalno je moguća kratkotrajna nestabilnost u planinskim oblastima. Vjetar slab do umjeren promjenjivog smjera. Jutarnja temperatura vazduha od 12 do 25 stepeni, a najviša dnevna od 27 do 38 stepeni. Pratili ste infopregled za 18. jul. Tonski realizator Kristijan Đuranović, u studiju Nataša Janović.

0: Info pregled.
1: Radio Kotor. Slušali ste reprizu emisije.

0: Zabavno-muzički program Radio Kotora.
1: Čuvari sna. Nedjeljom od 14 i četvrtkom od 18 sati uživajte u boljoj muzičkoj prošlosti uz emisiju
2: Čuvari sna.

i hodaju jeleni onim našim pašnicima. I jednom sigurno

0: Zabavno-muzički program Radio Kotora.
1: Put oko svijeta za 80 i nešto minuta.
2: Bez viza, čekiranja, prtljaga.
1: Kroz svijet zabave i umjetnosti, misterija i legendi.
2: Vode vas oko planete.
1: Sanja, Jelena, Tamara
2: i Saša.
1: Novi susret zakazujemo u nedjelju na peronu 95,3
2: ili doku 99 MHz.
1: Polazak je u 16 sati.